0: U studiju su Aida Krejehić i Ermina Hrustemović. Dobro jutro. U toku je organizovanje povratka preživjelih planinara u zemlju. Nakon obdukcije bit će transportovana i tijela poginulih. U Federaciji BiH i distriktu Brčko danas je dan žalosti. Predstavnički dom federalnog parlamenta danas na vanrednoj sjednici o boračkom dodatku. Hrvatski premijer Andrej Plenković u Orašju. Nezapamćeni šumski požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi. Svjetski je dan hepatitisa. Vrijeme danas sunčano i toplo. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih planinara na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Naredni korak je obdukcija tijela stradalih alpinista koja bi prema ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Tek nakon što se završe sve neophodne medicinsko-pravne radnje i prikupi potrebna dokumentacija, počeće složeni proces transporta tijela nazad u domovinu, izjavio je naš ambasador u Rusiji Ivan Orlić. U Federaciji i Brčko distriktu danas je dan žalosti. Jedan od dvojice preživjelih alpinista, Haris Adilović, izjavio je da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog galendera na tom dijelu staze, kada smo izašli prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Zenički biciklisti sinoć su vozili počasni krug za petero svojih sugrađana koji su stradali u planinarskom pohodu na vrhu Elbrus na Kavkazu. Trkači, prijatelji i drugi njihovi sugrađani šetali su 5 km, poručujući da su ti koraci znak poštovanja, sjećanja i ljubavi prema poginulim planinarima.
2: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
3: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga, dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi peći ribe na minus 10 ujutro u 6 sati, ne možete objasniti neko ko to ne voli.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da je obezbijedila 70.000 maraka za povratak preživjelih i transport stradalih planinara. U koordinaciji sa Vladom Federacije, Ministarstvom vanjskih poslova te ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji, u transportu će učestvovati i Gorska služba spašavanja Zenica, čiji su članovi bili troje od petero tragično stradalih, saopštili su iz ove službe. Nesreće na planinarskim rutama, nepristupačnim terenima, pružanje medicinske pomoći unesrećenima, pomoć tamo gdje druge službe ne mogu pružiti, uvijek vezujemo isključivo za Gorsku službu spašavanja, izuzetno poštovanu u javnosti, ali zakonski potpuno zanemarenu. Svi su njezini članovi volonteri koji prilikom izlaska na teren nemaju zdravstveno i osiguranje od povreda, unatoč činjenici da je riječ o izrazito opasnim intervencijama. Pravno GSS u entitetu

0: entitetima je uokvirena u zakone o zaštiti i spašavanju. Korak naprijed jedino je učinjen u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koji je donio kantonalni zakon o GSS-u. Više Ilijana Zinović.
1: Riječ je o službi koja jedina može dati odgovor u nesrećama gdje drugi ne mogu i koja u radu zahtjeva značajno drukčije pripremljeno članstvo i opremu, te koja se unatoč svemu tretira kao i svako drugo udruženje građana. I sve dok ne postoji zakon, GSS nema institucionalni legitimitet, što zapravo pogađa spasitelje na terenu jer nemaju riješena prava. Hercegovačko-neretvanska županija jedina je u državi počela s rješavanjem ove problematike kada je u svibnju prošle godine usvojila županijski zakon o GSS-u koji je, kaže Mihovil Čuljak iz GSS-a Mostar, prvi završeni korak koji možda ima manjkavosti, ali je važno da je napravljen.
2: Institucionalni legitimitet i prepoznavanje GSS-a jednim ovakvim zakonom, čak možda i važnije od samih nekih financijskih, koja bih rekao, benefita. On je prvi korak deklarativan, on je izraz možda volje, tako kažem, društva, da krenemo u jednom smjeru koji je, mislim, sigurno već javno ucrtan, što je samo pitanje kojim obrazinom ćemo se mi kretati. Sam zakon je predvidio određen niz zakonskih akata koje stvaraju temelje za konzumiranje zakona. Evo, prije tjedan dana na sjednici vlade HNŽ je usvojena odluka o financiranju.
1: Dženadin Veladžić, predsjednik GSS-a Federacije, kaže kako se za sad, izuzev u Hercegovini, politička volja za usvajanje zakona ne prepoznaje. Funkcionira se na bazi kolegijalnosti i ustupanja opreme, a financiranje se, umjesto da je proračunsko, svodi na donatorska sredstva, grantove lokalnih zajednica i projekte, a obuka i licenciranje nastoje se održati na visokoj razini. Dženadin Veladžić.
3: Mi imamo ugovor sa Federalnom upravom civilne zaštite i Federalna uprava civilne zaštite kroz taj ugovor u obavezi da nas oprema i obučava. Unazad godinu dana Federalna uprava, evo, nabavila nam je uniforme, znači, 52 pripadnika i dao su jedan minimalni dio opreme da se nabavi. Krenulo se, pa ne možemo sad i mi da je to, kažemo da nije ništa urađeno, ima i druga strana te medalje priče. To društvo, svaki uposlenik u federaciji odvaja 0,5% za potrebe zaštite spašavanja. I mi, znači, imamo budžete i sredstva da se oprema nabavi za gospodarstvo spašavanja. I da se ti ljudi i obuče i opremi u skladu sa svim, recimo, evropskim standardima. Međutim, još uvijek mi nismo na tom nivou da se to rješava na način kako bi se moglo rješavati.
1: I u drugom entitetu gotovo ista situacija. Zakonski GSS u Republici Srpskoj uokviren je u zakon o spašavanju u izvanrednim situacijama. U okviru je civilne zaštite i također ovisi o grantovima, donatorima i projektima. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske.
4: Imamo dobru saradnju sa državnim institucijama. Ovo je volonterski. Kačimo se na te IPA evropske fondove. Imamo pomoć i od Republičke uprave, imamo pomoć od tih lokalnih zajednica. Nije dovoljno, ali mi smo zadovoljni. A imamo opremu koja nam je neophodna. Ne mogu reći da nemamo, ali čovjek je najveći resurs. Ako nemate ljude, džabe vam je oprema.
1: Donošenje zakona o GSS-u i drugdje, osim u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, zasigurno bi promijenilo dinamiku i brojnosti novih članova službe, s obzirom da je primjetan pad broja novih članova. A kada će to biti, veliko je pitanje, posebno ako znamo da je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji od inicijative do usvajanja zakona prošlo 9 godina. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Predstavnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu. Kako je najavila dopredsjedavajuća doma Azra Okić, na dnevnom redu, između ostalog, bit će kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Miranda Fejzagić.
6: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
7: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
6: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, Ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BiH Radio 1, Miranda Fejzagić.
0: Federalna vlada dala je saglasnost za porast veleprodajne cijene prirodnog gasa za 14,42% za distributivna preduzeća na području ovog entiteta počevši od 1. jula. Povećanje cijene gasa, kako su pojasnili, uslovljeno je rastom nabavne cijene od dobavljača Gazproma za 14,42%. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je na objavu u službene novine Federacije pravilnik o funkcionisanju SOS telefonske linije za pomoć žrtvama nasilja u porodici i nasilja prema ženama, saopšteno je iz ovog ministarstva. SOS telefonska linija dostupna je 24 sata dnevno 7 dana u sedmici putem jedinstvenog besplatnog broja 1265, a žrtvama nasilja omogućava da u svakom trenutku dobiju stručnu psihosocijalnu podršku, informacije o svojim pravima, procjenu rizika, upute o načinima zaštite, kontakte nadležnih institucija i sigurnih kuća, kao i pomoć u usmjeravanju prema policiji, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i drugim službama kada je to potrebno. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je predlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je usvojen po hitnom postupku i riječ je o dokumentu koji je po svom sadržaju mogao biti usvojen mnogo prije, jer u njemu ni ove godine nema sredstava za institucije kulture od državnog značaja ni BKRT. Redovna sjednica koja je trebala biti održana nakon hitne, na kojoj su se trebali naći u drugom čitanju takozvani evropski zakoni, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma. Opširnije Andis Muhić.
8: Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
9: Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
8: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
10: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imat budžet.
8: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
11: Za mene da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BKT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
12: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjeno rad. 31 milijon 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje se SNSD rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
8: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Orašje i učestvovati na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno iz Hrvatske vlade, Plenković će uručiti ukupno 276 ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini i 221 ugovor iz javnog poziva za razvoj poljoprivrednih projekata. Mjesna zajednica Drežnica pozvala je mještane da se danas pridruže skupu podrške otpuštenim radnicima javnog preduzeća Komunalno Mostar. S obzirom na to da je većina otpuštenih radnika s područja Drežnice, smatramo nužnim da na skupu pokažemo jedinstvo te poručimo ne politikama koje naš narod žele staviti u položaj građana drugog reda, saopštili su iz mjesne zajednice Drežnica. Oni će doći ispred zgrade gradske vijećnice gdje će danas biti održana sjednica na kojoj će se između ostalo govoriti i o stanju u komunalnom preduzeću. Na Stipića livadi u Doljanima, opština Jablanica, danas će biti obilježena 33. godišnjica pogibije vojnika HVO-a i civila hrvatske nacionalnosti, saopšteno je iz Udruženja dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-HB podružnica Jablanica. Porodice žrtava, građani i delegacije zvaničnika položit će cvijeće i zapaliti svijeće, a bit će služena i sveta misa za poginule. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani, pred sudovima u Bosni i Hercegovini, niti pred Haškim tribunalom, do danas niko nije pravosnažno osuđen. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Žirone približio se na 15 km od Bordeauxa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci bore se sa požarima na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini Madrida. Prema podacima ministarstva evakuisano je više od 40 gradova, a još 7 je stavljeno pod upozorenje za moguću evakuaciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaće se danas sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Posjeta dolazi u vrijeme eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i intenziviranja američkih napada na iranske ciljeve. Očekuje se da će razgovarati o daljim vojnim operacijama, odnosima sa Iranom i drugim sigurnosnim pitanjima na Bliskom istoku. Danas će na Igmanu biti održana prezentacija prvog helikoptera i helikopterske jedinice MUP-a kantona Sarajevo. Riječ je, kako je saopšteno, o visokomodernom višenamjenskom modelu američke kompanije Bell Textron. Helikopter je namijenjen za medicinske evakuacije, akcije spašavanja, kao i policijske zadatke.
13: 28. juli obilježava se kao svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Radi se o bolesti jetre koja se u velikom broju slučajeva može spriječiti ili uspješno liječiti ako se otkrije na vrijeme. Mnoge osobe o hepatitisu jako malo znaju, a prema nekim istraživanjima 9 od 10 ljudi koji žive s virusnim hepatitisom ne znaju da su zaraženi. Zato o simptomima, liječenju, ali i prevenciji poslušajte više u prilogu Ajle Bjelak.
14: Iako se o virusnim hepatitisima sve više govori, mnogi i dalje ne znaju dovoljno o ovoj bolesti. Potvrđuje to i anketa koju smo napravili sa građanima Sarajeva.
15: Pa znam, ali ako neke detalje baš ne. Evo ja koji sam školovan, ne znam plaho o tom.
16: Prilično informisana, onoliko koliko nam se pruža u medijima putem društvenih mreža.
17: Pa i nisam nešto, vjerovatno nije me zadeslo.
18: Hepatitis je zarazna bolest jetre.
19: Pa iskreno nisam uopće upućena u to koliko ima oboljelih kod nas, da sam čula se priča u javnosti, nisam uopće.
14: Hepatitis je upala jetre koja može nastati uslijed virusne infekcije, djelovanja alkohola, određenih lijekova i toksina. Doktorica Vildana Karahodžić-Šabanović iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo podsjeća da postoji nekoliko tipova ove bolesti. Razlikuju se po načinu prijenosa.
20: Hepatitis A i E najčešće se prenosi konzumiranjem zdravstvene ispravne vode ili konzumiranjem kontaminirane hrane. Također se mogu prenijeti kontaminiranim rukama od nepoznatih osoba. Hepatitis B, C i D prenose se prvenstveno kontaktom sa zaraženom krvi. Moguće prenose hepatitisa B nezaštićenim spolnim odnosom, dok je spolni prenos hepatitisa B moguć, ali znatno rijeđe. Ovo viruse se mogu prenijeti sa majke na djeci tokom poroda, ali se znatno rijeđe hepatitis B prenosi na ovaj način.
14: Specifičnost hepatitisa je da zaražena osoba može godinama, pa čak i decenijama imati virus, a da to uopće ne zna. Simptomi su često nespecifični, poput tumora, slabosti, bolova u mišićima, zglobovima i povišene temperature. U kasnijoj fazi bolesti javljaju se karakteristični simptomi poput tamnog urina, svijetle stolice i žute prebojenosti kože i beunjača. Rano dijagnosticiranje smanjuje rizik od razvoja težih oblika bolesti, navodi doktorica Karahodžić-Šabanović te ističe važnost preventivnih pregleda.
20: Jer hepatitis B i C mogu godinama biti prisutni u organizmu bez vidljivih simptoma. Rano otkrivanje omogućava pravovremeno praćenje i liječenje. Njime se smanjuje rizik od nastanka ciroze i karcinoma jetre.
14: Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da širom svijeta je više od 300 miliona oboljelih osoba od nekog tipa hepatitisa i da od komplikacija godišnje umre oko 1,3 miliona ljudi. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u protekloj godini registrovane su ukupno 84 oboljele osobe, dok je u Republici Srpskoj u prvih 6 mjeseci 2025. godine prijavljeno 27 slučajeva ove bolesti. Stručnjaci poručuju da je vakcinacija jedan od najefikasnijih načina zaštite. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
2: Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja scenariste Boška Krljaša, večeras u Trebinju počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma. Tokom 6 dana trajanja na više gradskih lokacija bit će organizirane projekcije filmova, ali i susreti ekipa sa publikom koja i ove godine bira najbolje na festivalu u nekoliko kategorija.
21: Temperatura u Gacku 16 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Livnu 17, Banja Luci 18, u Mostaru 23 stepena.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
21: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti. U toku je povratka preživjelih planinara u zemlju. Nakon obdukcije bit će transportovana i tijela poginulih u Federaciji BiH i distriktu Brčko. Danas je dan žalosti.
2: Predstavnički dom federalnog parlamenta danas na vanrednoj sjednici o boračkom dodatku.
21: Hrvatski premijer Andrej Plenković u Orašju.
2: Nezapamćeni šumski požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi.
21: Svjetski je dan hepatitisa.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krekić, urednica emisije Ermina Hrustemović.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti u ovom entitetu, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Ova odluka donesena je na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izrazio je u ime Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i svoje lično ime duboko saučešće porodicama i najbližih svih petoro nastradalih. Postoje vijesti pred kojima nijedna riječ nije dovoljna. Gubitak pet ljudskih života u ovakvoj tragediji ostavlja tugu koja nadilazi njihove porodice i prijatelje i pogađa sve nas. Naše misli su uz porodice i najbliže stradalih. U trenucima kada je bol veća od svake utjehe, teško je pronaći riječi koje mogu ublažiti njihov gubitak. Ipak želim da znaju da u toj boli nisu sami. Federacija Bosne i Hercegovine dijeli njihovu tugu i odaje poštovanje životima koji su tragično prekinuti, poručio je ministar Delić. Dodao je i da je proglašenje dana žalosti izraz saosjećanja cijelog društva i naše zajedničke potrebe da sastanemo, odamo počast nastradalima i budemo uz njihove porodice u jednom od najtežih trenutaka koje čovjek može doživjeti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je obavio razgovor sa predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenica Dinom Ahmetovićem te porodicama stradalih uputio izraze najdubljeg saučešća. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkaz učinilo je 7 planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari sa brojnim usponima iza sebe, te su i ranije uspješno osvajali vrhove iznad 5000 metara nadmorske visine. Prema do sada potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok se i dalje čekaju zvanične informacije institucija o stradalima Almi Okanović, Denisu Okanoviću, Nerminu Talamu, Almiru Krivdiću te doktorici Melihi Čaušević.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
2: Zipline, majevički spust.
0: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
0: Park adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
6: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
7: Reklame.

Za danas 28. juli i u Brčko distriktu je proglašen dan žalosti. Naime, danom žalosti u Brčko distriktu u Bosni i Hercegovini povodom tragičnog stradanja pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Ovim povodom gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara i izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka. Odlukom je predviđeno da se dan žalosti obilježi isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim zgradama vlade i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Sve medijske kuće na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dužne su 28. jula svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

0: Izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
2: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goleđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.
4: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati.

0: taj poseban dan da slaviš svoj rođendan. Neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to

0: U strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
0: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
0: Vaš savršen dom čeka na vas.
1: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.

Još jedan put podsjećamo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku, danas je proglašen dan žalosti zbog tragične smrti zeničkih planinara na Elbrusu. Ova odluka donesena je na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izrazio je u ime Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i svoje lično ime duboko saučešće porodicama i najbližih svih petoro nastradalih. Dodao je i da je proglašenje dana žalosti izraz saosjećanja cijelog društva i naše zajedničke potrebe da zastanemo, odamo počast nastradalima i budemo uz njihove porodice u jednom od najtežih trenutaka koje čovjek može doživjeti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je objavio razgovor sa predsjednikom Gorske službe spašavanja Zenica Dinom Ahmetovićem te porodicama stradalih uputio izraze najdubljeg saučešća. Teško je i pronaći riječi koje mogu opisati bol porodica, prijatelja i svih koji su ih poznavali. Ovo nije tragedija samo za Zenicu i planinarsku zajednicu, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu, naveo je Nikšić. Poželjevši dvojici preživjelih planinara uspješan oporavak i snagu nakon svega što su preživjeli. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkaz učinilo je 7 planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari sa brojnim usponima iza sebe, te su i ranije uspješno osvajali vrhove iznad 5000 metara nadmorske visine. Prema do sada potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok se i dalje čekaju zvanične informacije institucija o stradalima Almi Okanoviće, Denisu Okanoviću, Nerminu Talamu, Almiru Krivdiću te doktorici Melihi Čaušević. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja DM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
2: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
8: Sanne Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj,

0: Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
4: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
5: Reklame.

Podsjećamo još jednom da je i gradonačelnik Brčkog proglasio 28. juli danom žalosti zbog stradanja 5 BH planinara. Naime, gradonačelnik Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić donio je odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Brčkog distriktu povodom tragičnog stradanja 5 planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Tim povodom gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka. Odlukom je predviđeno da se dan žalosti obilježi isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim zgradama vlade i institucijama Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Također sve medijske kuće na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine dužne su 28. jula svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u službenom glasniku Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.

0: čista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bellamy Onyx. Telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
1: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
1: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
1: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Expert pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
1: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.

0: www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
1: Turbo Expert Skaraka iz Vornika 065 572 636.
2: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
3: Reklame.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put, BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija, Prnjavor, Tojšić,

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu Tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Reklame.

0: reklame.
1: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
2: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
1: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
2: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
1: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
2: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
1: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
2: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
3: Znate, postoji ta tegla, du tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
7: Imate problema sa vidom?
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
7: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
7: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
8: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopravljanje prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
0: Reklame.

11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica sa Sarajevskog aerodroma danas putuju za Istanbul, odakle će avionom nastaviti put prema Ruskoj Federaciji. Tamo bi trebali preuzeti dvojicu preživjelih članova GSS-a koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Tijelo petero preminuli planinara bit će naknadno vraćena u zemlju. Kako su nam kazali iz GSS-a Zenica, još se ne zna da li je urađena obdukcija tijela. Podsjećamo, zbog tragičnog stradanja pet planinara iz Zenice na planini Elbrus, danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti. Gradsko vijeće grada Mostara raspravlja o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koji su dobila 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. Tokom zasjedanja ispred gradske vijećnice okupili su se bivši radnici preduzeća Komunalno uz podršku velikog broja građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države. Uoči razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom rekao je da

Mostovska oblast našla se na meti velikog napada ukrajinskih dronova. Prema navodima ruskih vlasti, stotine bespilotnih letjelica približavale su se području glavnog grada, dok je protuzračna odbrana pokušala spriječiti njihov prodor. Guverner Mostovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio je da je jedan dron pogodio stambenu zgradu. Lokalne vlasti također su objavile da su pojedini dronovi izazvali požar u postrojenju za reciklažu guma. Za sada nema informacija o poginulim ili povrijeđenim osobama. Temperatura u Sarajevu je 21 stepen, Livnu i Banja Luci 24, Zenici 26, Bijeljini 27, u Mostaru 31 stepen. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji Brčko distriktu danas je dan žalosti. U Mostaru protesti otpuštenih radnika komunalnog. Nakon vandalizma u Međugorju, svetište ostaje otvoreno za vjernike. Vrijeme pretežno sunčano sa temperaturama do 36 stepeni. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica danas preko Istanbula putuju za Rusku federaciju. Tamo bi trebali preuzeti dvojicu preživjelih članova službe koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrusu. Tijela petoro preminulih planinara naknadno će biti vraćena u zemlju. Procedura oko povratka tijela je komplikovana, ističe načelnik Gorske službe Kenan Hrustanović.
2: U cilju da odemo po naše preživjele članove i vratimo kući, a sad dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom na prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naše drugare u našu domovinu.
1: Na današnjoj vanrednoj sjednici predstavnički dom federalnog parlamenta trebao bi između ostalog da razmatra izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Namjera je ozakonjenje boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Miranda Fejzagić.
3: Na prijedlog resornog ministarstva, vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru.

0: Borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BiH Radio 1, Miranda Fejzagić.
1: Gradsko vijeće Mostara raspravlja o stanju u javnom preduzeću Komunalno nakon otkaza koje su dobila 22 Bošnjaka. Direktorica Jadranka Senkić ukazala je na nepravilnosti u poslovanju prethodnih godina. Sa početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno uz podršku velikog broja građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Govore Fikret Dedović, predsjednik sindikata komunalne privrede HNK i bivši radnik Edin Zukić.
2: Ovo je čitava država i Evropa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća Komunalno. Želimo da vijećnicima poručimo da pod hitno danas na tašci na temi javnog preduzeća Komunalno donesu jasne odluke, a to je da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Senkić u otkazu 22 terenska komunalna radnika. Ono što smo jutro dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
3: Ja sam radnik Edin Zukić koji je dobio otkaz, koji se nalazi na bolovanju od 13.5. imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica, po kući je nalogu, po svom ili nečem, ne znam, nija, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
1: U Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja, ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Slušam izjavu glasnogovornice Uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijane Miloš.
4: Jutro je oko 4 sati 30 minuta policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo Međugorje oštećen gospin kip i ispisivanjem uvredljivog sadržaja. Nakon toga u 5 sati policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na oba mjesta događaja upućeni su policijski službenici koji su osigurali mjesto događaja kao inspektor zaštite od požara MUP-a HNŽ. Svemu je obaviješten tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom izvršen očevid. Prema rezultatima dosad provedenog očevida požar je namjerno izazvan, a policijski službenici provode mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.
5: Na Stipiće livadi u Doljanima u općini Jablanica obilježava se 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani do sada nije bilo pravosnažno osuđenih. General armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
1: Šumski požari i dalje bukte u Španiji i Francuskoj. Najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na području Avile, Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od grada Bordeauxa. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Francuski vatrogasci nastavljaju sa naporima da obuzdaju veliki šumski požar u regiji Žirondi u blizini Bordeauxa uoči najavljenog

0: novog toplotnog talasa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordeauxa, grada u kojem živi 250.000 ljudi. Više od 220.000 ljudi već je evakuisano u ovoj regiji od srijede, uključujući mnoge turiste, a lokalne vlasti ističu da je situacija nepredvidljiva. Oglasio se i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji kaže da se zemlja suočava sa događajima kakve nikada ranije nije svjedočila.
1: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Landija obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
0: Za to vrijeme možda najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile, Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija, kako javljaju španski mediji, smatra da je vatru pokrenula iskra tokom rada mašine u području gdje je rad zabranjen zbog opasnosti od požara. U ovoj zemlji požarima je zahvaćeno preko 70.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika prinuđeno je da se evakuiše. Međutim, kako kaže javna službenica iz El Tiembla kod Avile, Elena Santana, neki njeni sugrađani se samoinicijativno bore protiv stihije. Istovremeno, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska ocjenjuje da je razvoj situacije u gašenju velikih šumskih požara razumno pozitivan, ali upozorava da pred vatrogascima ostaju ključni časovi zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, jer su i u ovoj zemlji najavljene ekstremne vrućine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imat će danas u Washingtonu sastanke sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kako prenosi Reuters, sastanci će biti održani u trenutku kada se sukobi vezani za Iran i Ukrajinu nalaze u kritičnoj fazi, dok se Trumpovi odnosi sa dvojicom zvaničnika značajno razlikuju.
3: Temperature: Sarajevo 24, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka i Bihać 27, Mostar 31 stepen. Danas je u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 petlja Vlakovu, uključni krak prema Butilama u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i autobus, saobraća se usporeno preticajnom trakom. Duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Samir Huseinović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina nastavlja takmičenje na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Juniori naše zemlje nakon uvodnog poraza od Mađarske te pobjeda protiv Sjeverne Makedonije i Švedske danas će odmjeriti snage sa posljednjim rivalom u grupi, selekcijom Gruzije. Biće ovo i direktan duel za mjesto u četvrtfinalu, a meč je na programu 20:30 u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. U evropskim fudbalskim kupovima večeras se igraju revanš utakmice drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Zagrebački Dinamo u pohodu ka grupnoj fazi najelitnijeg takmičenja UEFA Ligi šampiona dočekat će na Maksimiru švajcarski Tun. Prvi meč je završen neriješeno 1-1, te ekipa Marija Kovačevića u povoljnom položaju pred svojim navijačima. Mi slušamo stratega Modrih.
6: Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće sutra predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
5: Meč Dinamo Tun počinje od 20 sati. U nastavku evropske misije, ali i domaćeg prvenstva, Dinamo će biti pojačan za usluge povremenog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Iskusni napadač Smail Prevljak potpisao je ugovor sa timom iz Zagreba, a ovaj 31-godišnjak dolazi iz Istre. Za nacionalni tim Bosne i Hercegovine odigrao je 27 utakmica te postigao 6 golova. A nakon 3-3 u Albaniji Celje će ugostiti Egnatiju. Evo i ostalih parova: Šamrok Ararat, Karc Šturm, Lincoln, Mjalbi, Tekup, Sabah. U konferencijskoj ligi izdvajamo okršaj Riga Vardar te CSKA Sofia Spartak Trnava. Tri bosansko-hercegovačka kluba u četvrtak ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki borac ulazi sa tri gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino polje, dok će plemići pod Bijelim brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice naših predstavnika pratit ćemo u programu BH Radija 1. A svega nekoliko dana nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine, slovenački arbitar Slavko Vinčić povlači se iz suđenja. Ovu informaciju potvrdio je fudbalski savez Slovenije. 46-godišnji sudija iz Maribora odlučuje da završi profesionalnu karijeru. Vinčić je međunarodni sudija postao 2010. godine, a tokom narednih godina gradio reputaciju jednog od najboljih evropskih arbitara. Ni epizoda sa kontraverznim privođenjem nije uticala na dignitet ovog arbitra kod FIFA i UEFA. Iz bogate sudijske karijere vrijedi istaći da je sudio finale Lige Evrope 2022. godine između Eintrachta i Rangersa, te finale Lige šampiona prije dvije godine između Borussije Dortmund i Real Madrida. Kruna karijere za Vinčića sigurno je minuli mundijal, te čast da dijeli pravdu na najvažnijoj utakmici finalu, u kojem je, podsjetimo, Španija savladala Argentinu. Slovenački sudija proglašen je za najboljeg arbitra na svjetskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: BH Radio 1. Glas svuda prisutan.

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Doljanima kod Jablanice danas je obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim stanovništvom koji su na današnji dan 1993. godine počinili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena pripadnika HVO-a te 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, oko 200 civila, većinom žena, djece i starijih osoba, zatočeni su u muzeju u Jablanici, gdje su ostali sve do razmjene 1. marta 1994. godine. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, govore mještanin Jerko Penava i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Ivan Rogić.
1: Na sud proradi da jedan put kažemo ko je javno i glasno, ko je kriv za ovo ovdje, da istina oslobađa. Mi kad dobijemo istinu, mi smo slobodni.
2: Između ostalog, ljudi su ubijani na spavanju, na kaučima, na krevetima, na livadama, gdje su bili zatečeni. Koji su preživjeli taj napad, oni su masakrirani, vađene utrobe, oči, rezane uši i tako dalje, a jedan od tih svjedoka bio zatrgao jednu štalu tu da će umrijeti jer je bio povrijeđen u genitalijama. On je ostao živ i danas je živi svjedok tog događaja. Ostalo sve što je god bilo na području naselja ili mjesne zajednice Doljani, se je zarobljeno, istirano iz svojih kuća i otvirano sa pripremljenim autobusima za Jablancu u muzej logor u Jablancu. Danas smo tu, živimo tu, zajedno na području mjesne zajednice i Hrvati, Bošnjaci, vratili se ljudi, što se mogu vratiti, to je to. Žive ljudi od poljoprivrede, od zaposlenja sitnog i tako dalje. Većina je raseljena.
0: U Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja i ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Iz župnog ureda Međugorja naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Samo jedan od tri Amerikanca podržava rat protiv Irana, pokazuje anketa koju su proveli Reuters i Ipsos. To je najniži nivo podrške od početka američko-izraelskih napada na Iran. Većina ispitanika smatra da predsjednik Donald Trump nije uspio jasno da objasni ciljeve rata.

probijali malo Hercegovinom, sve preko 3.20. Šta se desilo na ovoj sjednici? Nakon pauze predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je kazao da imaju informaciju da se trojica kolega neće vratiti u planiranom vremenu, te da nemaju uvjete za nastavak rada. Pazi ovo, imaju informaciju. Stigla dojava, ova trojica ti se neće vratiti. Onda je dao pauzu od 5 minuta kako bi se pokušao osigurati kvorum, ono ne bi li ko stigao nahvatao i dovukao, no ni nakon te pauze tri delegata iz SNSD-a se nisu pojavila na sjednici, pa je Čović konstatirao da definitivno nemaju uvjeta za nastavak redovne sjednice, a onda dao izjavu koja bi, da se ja pitam, trebalo ući u kakve knjige istorije, historije i povijesti, ne bi li naši potomci naučili sve ono što mi nismo, kaže Čović, citiram: obzirom da smo dobili rješenje za godišnji odmor, želim vam svima da se odmorite. O daljnjim mogućnostima nastavka bilo kakvog rada bit ćete pravodobno informirani. Eto, tako da znate i da se ne sikirate. Država nam je na kolektivnom godišnjem odmoru, a vi kako ste?

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu, ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kad je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je sudu saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza, dodavši da zbog zaštite maloljetne djece identiteti neće biti otkriveni. U Sarajevu traje vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta u okviru koje se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama zakona iz područja boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka na demobilisane. Na sjednici bi trebali biti razmatrane i izmjene i dopune zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda najavljenu za 30. juli. Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda državnog parlamenta Želimir Nešković poručio je da su Nikola Špirić i delegati iz SNSD-a napuštanjem jučerašnje sjednice Doma naroda direktno spriječili usvajanje izmjena zakona o akcizama na osnovu koji bi cijena goriva bila niža i do 50 feninga po litru, upravo u trenutku kada cijene goriva ponovno bilježe nagli rast. Dok se cijene goriva približavaju iznosu 3,5 marke po litru, SNSD je odlučio građanima uskratiti jedinu konkretnu mjeru koja je mogla ublažiti taj udar na kućne budžete, rekao je Nešković.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.

0: 14:13 minuta slušate emisiju Fokusu federalnog radija. Dan je žalosti, program prilagođen tom danu, a informacija koju je nekih sata vremena kaže da vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo financijsku pomoć radio televiziji Bosne i Hercegovine, a ministar komunikacije i prometa Edin Forto saopćio da je javnom servisu uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, dok je ukupna podrška predviđena u ovom mandatu povećana na 10 miliona konvertibilnih maraka. Ne znam koliko će i da li će ovo uspjeti pomoći ekipi i našim kolegama sa BHRT-a, ali nadamo se da će se stvari pomjeriti s mrtve tačke, iako baš nisam siguran. Ne pitajte me kako znam i odakle mi to iskustvo. Kad smo već kod podjele para, ali u stipendijama, idemo do općine Tešanj, odakle nam se javlja Muhamed Čabrić, koji kaže da su predstavnici općine Tešanj upriličili prijem za studente sa područja ove općine, koji su tokom akademske godine ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više. Uz razgovor o ostvarenim rezultatima bilo je riječi i o planovima za budućnost. Ovom prilikom uručene su stipendije za čak 332 studenta.
1: Pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona ostvarilo je 195 studenata, dok je općinskim stipendijama obuhvaćeno 137. Za ovo je ukupno izdvojeno 318.000 maraka. Asja Mević je doktor medicine, upravo diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
2: Svaki studij zahtjeva troškove, pogotovo na medicini. Troškovi baš što se tiče literature uvijek su bili veliki, zaista značilo zapravo da imamo tu podršku koju ćemo na neki način pokriti bar dio tih troškova i sebi olakšati studiranje.
3: Biće nam drago da budu uspješni ljudi na bilo kojem kraju svijeta, i ono što nam je važno i što je poruka ovakvih susreta je da sa sobom nose u srcu Tešanj, Bosnu i Hercegovini, vrijednosti koje su ponijeli iz vlastitih domova.
1: Dodaje načelnik općine Suad Huskić, većina ovih mladih uspješnih ljudi želi stečena znanja primijeniti u domovini. Među njima je i student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ahmed Spahić.
4: Poslije fakulteta ide master, vjerovatno negdje vani pokupiti neka znanja sa svih strana svijeta, pa se ako Bog da vraziti Bosnu.
1: U Tešnju uveliko razmišljaju o otvaranju visokotehnološke kompanije, kaže predsjedavajući općinskog vijeća Tešanja Amir Kurtić.
5: Imamo dakle znanja, fali nam ono što mora donijeti neko još uvijek, to je neka veća investicija, jedan laboratorij veliki, nešto istraživačko, i onda će to ako Bog da biti kad se sastavi sve kako treba.
1: Uz znanje i dobre poslovne ideje i investicije će zasigurno doći. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed.

Ma ne, vam meteorologa, načekat ćemo se kad je kiša u pitanju, jer naredna tri dana očekuje nas sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 30 stepeni na kontinentu i do čak 40 na jugu zemlje. Sve to još jednom potvrđuje onu priču o našem odnosu prema prirodi, jer sve te klimatske promjene nisu došle same od sebe, već zbog našeg odnosa ili ti neodnosa. Pogledajte samo letimično, evo, današnje naslove, a pretpostavljam da surfate ili što bi rekli ovi mladi, skrulate na svojim mobitelima. Francuska i Španija doslovno gore u požarima. Japan izdao upozorenje o tsunamiju nakon potresa jačine 7,1 stepeni koji je pogodio jugozapadnu prefekturu Kumamoto u zemlji. Potres se dogodio na dubini od 10 km u 16:28 po lokalnom vremenu, što je jutros oko 7:30 po našem, prema Američkom geološkom zavodu. Snažan tornado pogodio u ponedjeljak američku saveznu državu Wisconsin, ostavljajući za sebe veliku materijalnu štetu, uništene kuće i poslovne objekte, te više od 30.000 domaćinstava bez električne energije, dok su spasilačke službe do kasno uveče pretraživale pogođene područje u potrazi za eventualnim žrtvama. Prema izvještaju američke televizijske mreže ABC News, olujno nevrijeme zahvatilo je dijelove savezne države tokom poslijepodnevnih sati, kada su se nebo i vremenski uslovi naglo pogoršali, prisilivši stanovnike da potraže zaklon zbog opasnosti od tornada i snažnih udara vjetra. Dakle, kod nas opet prijete nekim toplinskim udarima, ogromnim temperaturama i takvim stvarima, u, ne znam, pokušaju valjda da vas prepadnu, da što više puta kliknete, umjesto da svi zajedno pričamo o tome kako bi se trebali odnositi prema svemu onome što nas okružuje u smislu prirode, pa da, na, recimo, našim unucima ne pravimo sve ovo što se danas dešava nama, a sve zbog tog odnosa sa i prema prirodi. 14:29 Federalni radio, emisija U fokusu, dan je žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Letnji period je li vrijeme raspusta kad su klinci, je li na raspustu, a godišnji odmori su onako kratki 5-10-15 dana i onda je klincima dosadni, ne znaju šta da radi i roditelji ono šize od toga, a nemaju svi ono dede i nane, bake i djedove po selima ili nekim drugim mjestima, ili da smo imali sreće pa da nam ono dedo i nana žive na moru, negdje imaju kuću onako uz obalu. I onda je uvijek problem šta raditi s tim klincima, ono što posljednjih, pa rekao bih i decenija, ono sjajno funkcioniše, ali nisam siguran da roditelji znaju za te stvari i da to iskorištavaju, a zato što sam imao priliku da radim po tim seminarima i tim skupovima mladih, pa sam uglavnom viđao iste klince, je dobra opcija jer edukativno je, pametno je, dešava se, druže se mladi ljudi među sobom i takve pozive treba promovisati, pratiti, i ako to ne rade vaša djeca, ne bi loše bilo da to za njih uradite ili vi. Evo jednog takvog poziva. Institut za razvoj mladih KULT organizira EduConnect BH ljetni kamp za srednjoškolce u okviru programa EduConnect BH. Primijenjeno učenje za inkluzivne zajednice. Ovaj projekat povezuje škole, nastavnike i mlade kako bi se izgradilo obrazovanje u kojem se uči kroz iskustvo, saradnju i djelovanje. Kamp se održava od 19. do 23. augusta ove godine. Lokacija održavanja kampa će se dostaviti naknadno, jeli, nakon što se prijave i odaberu učesnici, a možete se prijaviti, jeli, na pronađite mladi.org ljetni kamp prijave. Broj mjesta je ograničen i u KULT-u će razmotriti najbolje po već sad njihovim kriterijima, ali sad ćete saznati kad odete tamo na stranicu i vidite. Ono što je bitno, Institut za razvoj mladih KULT snosi troškove prijevoza, smještaja, hrane i materijala, i napominju, na ovom kampu ne spavate u šatorima. Prijave su otvorene do nedjelje 9.8.26, kako vole iz tih nevladnih organizacija staviti to, do 23.59. Dakle, 9. august vam je krajnji rok i prilika da vaša djeca, ukoliko su srednjoškolci, evo, provedu tih 4-5 dana na kvalitetan i edukativan način. Institut za razvoj mladih KULT. Gdje smo? 18 minuta do 15 sati, Federalni radio, emisija U fokusu.

0: obzirom da je danas dan žalosti na prostor Federacije ili Brčkog distrikta, većina kulturno-umjetničkih i muzičkih manifestacija zakazanih za ovaj dan je otkazana, ali u pripremi su brojni događaj, ne znam, festival međunarodnog prijateljstva u Goraždu, Kaledioskopu, u Tuzli, u Bihaću je u toku avantura festival i brojni drugi događaj. Ono o čemu ćemo slušati u narednim minutama odnosi se udruženje Bajke, festival Bajke za djecu i odrasle, ova jedinstvena manifestacija koja se već 11 godina njeguje umjetnost pripovijedanja, dok ovogodišnjim ljetnim programom započinje njegovo 12. izdanje. Ova manifestacija predstavlja mjesto susreta pripovjedača i publike koja oživljava tradiciju usmenog pripovijedanja i bajki koje govore o ljubavi, hrabrosti, odrastanju, patnji i snazi dobra. Održava se od 29. jula do 21. augusta, dakle sutra je otvaranje. I ono što je zanimljivo i pohvalno, rekao bih, izmjestili su se iz Sarajeva, dakle gdje god događaj se dešava i u Sarajevu, ali i u bibliotekama u Olovkaknju i istočnom Sarajevu. Ono, a čućete sada u izjavi Željke Lemez iz udruženja Bajke, jeste što ovo nije samo priča o pripovijedanju, nego priča i o slušanju. A o tome smo govorili upravo sad dok je išla ova muzička numera Almiria, o toj koncentraciji, načinu na koji mi danas percipiramo sve stvari koje nas okružuje i koje nas mame na 300 nekih drugih strana. Slušamo Željku Lemez iz udruženja Bajke i najavljujemo festival Bajke za djecu i odrasle i naravno preporučujemo ga.
1: Onda je jednog dana odnekud počela dolaziti nebeska glazba koja se mogla čuti u cijelom kraljevstvu i kralj je želio saznati odakle ona dolazi.
2: Festival Bajke. Bajke i narodne priče za djecu i odrasle.
1: Možete li mi reći odakle dolazi nebeska glazba?
2: Festival Bajke. Više informacija na Facebook stranici bajka.bih.
3: Samo želim da zahvalim na kontinuiranoj podršci i da pozdravim vaše slušalce i sada što ih pozovem na letni festival Bajke za djecu i odrasle koji će se održati od 29. jula do 21. augusta 2026. Načelno otvorenje očekuje nas u srijedu 29. jula u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina i parku Kemal Montaigne. Program počinje u 18 sati pripovjedanjem Marine Đorđević, nakon čega će Sanela Huzić Musabašić održati radionicu plesanja. Samo otvorenje počinje u 19.30 uz pripovjedanje, uz muziku, uz koju ćemo i zapjevati i zaplesati, uz ukusne zalogaje, program koji je namijenjen i djeci i odraslima i besplatan je za sve posjetioce. U programu učestvuju naše gošće iz Dubrovnika Jasna Held, pripovjedačica Marina Đorđević, Sanela Husić Musabašić, Tijena Vignjević, Ana Tica, Belma Tuzović Mujkić i drugi.
2: Festival Bajke za djecu i odrasle.
3: Sretni smo što će ove godine pored Sarajeva festivalske gradovi biti i Olovo i Kakanj, a neke sadržaje održat ćemo i u istočnom Sarajevu. Program koji smo pripremili za ova dva grada izvešće Marina Đorđević, pjesme, priče, prsne i gestovne igre i Jasna Held koja nam dolazi sa bajkom Voda koja pleše i drugim bajkama. U Olovu nas dočekuje Sanela Kajikčija, ona je i sama pripovjedačica. U Olovu je zovu bila bibliotekarka. Kiparska radionica Bajke u Uni bit će kao uvijek moj zadatak.
2: Festival Bajke.
3: U posebno želim da istaknem program koji je namijenjen samo za odrasle i to u mirisnoj čajđenici Francen Sofi, koji će se održati 31. jula u 17.30. Udruženje Bajka postalo je lider u razvoju teatra pripovjedanja u Bosni i Hercegovini, možemo reći u regionu. Ove godine pripremili smo susret u Šarobni svijet bajki. To je program koji će okupiti pripadnike međunarodnog pripovjedačkog pokreta uz pripovjedanje bajki, uz razgovor o razvoju teatra pripovjedanja i međusobnu razmjenu iskustava. S vama će biti Jasna Held, Marina Đorđević, Sara Habušarar i Linda Hobes, javit će nam se putem videolinka. Javit će nam se i Snježanka Jadrijević iz Sinja, iz Hrvatske. Ona nam uvijek uz naše festivale govori o duhovnoj pozadini bajke. S vama će biti Sabina Gvozdić iz Ogulina, koja na našim festivalima pripovijeda bajke Ivane Brlić Žoranić, zatim Sejda Musabegović, bosansko-hercegovačka književnica, pripovedačica, istraživačica. Obzirom da nije u Bosni i Hercegovini, putem videolinka javit će nam se i Tatjana Šojić, naša kućna pripovjedačica i domaćin i gost naših festivala. Ovaj program očekuje nas 31. jula u 19.30 u Društvenom centru općine Centra. To je još jedan od naših festivalskih prostora.
2: Festival bajke.
3: Dugi niz godina kroz festivale bajke na seminarima umijeće pripovjedanja učimo vas kako ispričati priču. A ove godine na pragu 12. festivala bajke shvatili smo da je još važnije umijeće slušanja. Ja želim dodati da su ljubitelji bajke zapravo čuvari čarolije i čuvari snaga dobra, jer nas bajke dobro uče kako bi izgradili štit u nama i postali štit u svijetu. Informacije mogu naći na Facebooku bajka.bih i sad imamo Instagram udruženje bajka.
1: Onda je jednog dana odnekud počela dolaziti nebeska glazba, koja se mogla čuti u cijelom kraljevstvu, i kralj je želio saznati odakle ona dolazi.
2: Festival bajke. Bajke i narodne priče za djecu i odrasle.
1: Možete li mi reći odakle dolazi nebeska glazba?
2: Festival bajke. Više informacija na Facebook stranici bajka.bih. Festival bajke. Za djecu i odrasle.
0: 4 minute su do 15 sati, to bilo sve što se tiče današnjeg izdanja emisije u fokusu, u danu u kojem je federalna vlada, ali i Brčko distrikt proglasila dan žalosti zbog tragično nastradalih 5 planinara u Rusiji. Još jednom, jeli, ispred federalnog radija, svima koji su vezani za ovu tragediju iskreno saučešće. Ostanite uz program federalnog radija. Sutra sa vama u ovom terminu Mimo Šahin Pašić i lijep pozdrav od Almira i Zokem.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Bosna i Hercegovina tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti proglašen je u Federaciji BiH i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Rusije u domovinu. U Rusiju su otputovali predsjednik GSS-a Zenice Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću na putu ka domovini.
2: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
3: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju ubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti, jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris ako Boga vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
2: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslije podne te predano nadležnim tijelima Ruske Federacije, koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
4: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo svemu informisati ljude u našoj zemlji.
2: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu. Ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu, kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kada je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Ispred Mostarske gradske vijećnice danas je održan protest građana zbog uručivanja otkaza za 22 radnika bošnjačke nacionalnosti.

0: Radnika Fikret Dedović iznio je zahtjev da se odluka o otkazima stavi van snage.
1: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na operova kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te, dakle, ne znam uopšte, našto. Jednostavno zovu me kolege i pitaju, jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Kažu, nisam, nemam ništa, nikako, nikome ništa nije bojio. Ti kaže, u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. I ja, fino, odakle, u poštu, samo, dade mi to na kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir o otkazu. Znači, nemate više prava, ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni operovak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
2: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim ustojima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će joj ispomoć? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
0: Kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Europskog univerziteta Carlos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je sudu saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza, dodavši da zbog zaštite maloljetne djece identiteti neće biti otkriveni. U Sarajevu traje vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta u okviru u kojoj se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama zakona iz područja boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka za demobilisane. Na sjednici bi trebale biti razmatrane i izmjene dopune zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda, najavljenu za 30. juli.
3: Odmah na početku sjednice usvajanje dnevnog reda obilježile su oštre kritike opozicije. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine. Iz opozicijskih klupa iznesene su i optužbe o prešućivanju afera, zaduživanju federacije za pola milijarde maraka, te nedolasku premijera Nermina Nikšića i pojedinih ministara na zasjedanja.
4: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
5: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
3: Iako je opozicija uputila veliki broj prijedloga za dopunu dnevnog reda, vladajuća većina odbila je sve inicijative. Uslijedio je i prvi proceduralni zastoj jer zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak te skinut sa dnevnog reda. Zastupnici su nakon toga raspravljali o usaglašavanju tekstova zakona koji su ranije različito usvojeni u domovima federalnog parlamenta, a resorni

0: Ministar Nedžad Loknić obrazložio je izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca i uvođenje boračkog dodatka.
1: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Joković i Amir Ibrović.
2: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
3: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
0: Tokom rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
4: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
0: Kao treća tačka ovog vanrednog zasjedanja preostao je još rebalans finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu, o čemu će se raspravljati u nastavku sjednice. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Prijedlog zakona o braniocima dobit će podršku u oba doma parlamenta federacije, rekao je za Federalni radio resorni ministar Nedžad Loknić. Dodao je i da nema nikakvih problema s predstavnicima branilaca koji su ranije sve dogovorili sa vladom. S ministrom Lokmićem razgovarao je Darijan Babić.
6: Ministre Lokmiću, očekujete li potporu u oba doma parlamenta federacije?
7: Naravno, ja sam ubeđen da će prijedlog zakona proći u oba doma parlamenta federacije Bosne i Hercegovine, jer dugo smo radili na tim pripremama, izmjenama i imamo podršku većine boračke populacije.
6: Ipak, ministre, kada ste rekli da imate potporu braniteljske populacije, oni su ipak htjeli da to bude 5 konvertibilnih maraka.
7: Na sastanku radne grupe koju je formirala vlada 22. februara 2025. godine, dakle na posljednjem sastanku u septembru 2025. godine, radna grupa od 19 članova je predložila i prihvatila da taj mjesečni iznos za provedeni, dakle, mjesec dana u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, dakle MUP, Armija, HVO, dakle bude marka i po. Predstavnici kampa boraca su tražili da to bude 5 maraka, međutim, tada je to bilo zaista nerealno i ponavljam, dakle, velika većina boračke populacije koja je stajala iza radne grupe, odnosno udruženja koji su članovi radne grupe, su prihvatili da to bude marka i to.
6: Rekli ste da ste ubijeđeni da će proći i Dom naroda. Kada počinje primjena i isplata ovog dodatka i koliko će to koštati proračun Federacije Bosne i Hercegovine?
7: Na tom posljednjem sastanku, dakle, prema podacima koji su provjereni kroz ideju, cifra korisnika, potencijalnih korisnika, bila je oko 383.484 korisnika. Ponavljam, podaci provjereni kroz ideju. Prihvaćen je stav da to bude samo period od 8.4.1992. do 23.12.1995. godine, dakle, i to najmanje godinu dana provedenih u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Dakle, marka i po, i kada se to uzme u prosjeku, dakle neki 44 mjeseca smo računali, dobijemo cifru od 237 miliona konvertibilnih maraka, koji sredstva koja će se obezbijediti u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, i primjena bi tekla od 1.1.2027. godine.
6: Da, i ono što definitivno za kraj još interesira naše slušatelje, da li se dodatak može primati uz mirovinu ili plaću, i naravno, što se dešava ako branitelj živi u inozemstvu?
7: Naravno, mi smo i zauzeli takav stav, odnosno dogovorili određene principe, kriterije, dakle, da se uvođenjem boračkog dodatka ne dira u ostvarena prava. Dakle, ljudi često misle da će im se da će biti skinuti sa egzistencijalne naknade, da će biti umanjena invalidnina. Dakle, u to se ne dira, i to je faktički novo pravo, dakle, naknada, samo ne naknada da oni od toga žive, nego samo moralna satisfakcija, dakle, vid zahvale, moralna satisfakcija da se borcima prizna taj takozvani borački dodatak za svaki provedeni mjesec u organim snagama Bosne i Hercegovine, ponavljam, armija, HVU i MUP. Dakle, apsolutno ne derogiramo ostvarena prava, svi oni koji budu uredno podnijeli zahtjeve, čak i oni koji imaju boravak u Republici Srpskoj, imaće to pravo, moći će ta prava realizirati u najbližem bizu u federaciji, pa i u Brčko distriktu. Dakle, svi oni koji budu podnijeli uredno zahtjeve, gdje će uzeti u razmatranje, imaće pravo na boravački dodatak. Dakle, bez obzira na dosadašnje ostvarena prava, gdje god bili, gdje god živjeli, imaće pravo na da podnesu zahtjev.
6: Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
7: Molim, hvala i vam, prijatno.
6: Gost Federalnog radija bio je Nedžade Lokmić, federalni ministar za pitanja branitelja.
5: Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda državnog parlamenta Želimir Nešković poručuje da su Nikola Špirić i delegati iz SNSD-a napuštanjem jučerašnje sjednice Doma naroda direktno spriječili usvajanje izmjena zakona o akcizama, na osnovu koji bi cijena goriva bila niža i do 50 feninga po litru, upravo u trenutku kada cijene goriva ponovo bilježe nagli rast. Dok se cijene goriva približavaju iznosu 3,5 marke po litru, SNSD je odlučio građanima uskratiti jedinu konkretnu mjeru, a koja je mogla ublažiti taj udar na kućne budžete, rekao je Nešković. Svijet. Deseci ljudi povrijeđeni su u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Glavni emiter NHK izvijestio je o najmanje 50 povrijeđenih u prefekturi Kumamoto na ostrvu Kjušu, koje je posebno teško pogođeno. Neki putevi iz grada teško su oštećeni. Teretni voz također iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Na Stipiće livadi iznad Doljana u opštini Jablanica danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja, zločina za koji još niko nije odgovarao. Vojne i civilne delegacije Ministarstva obrane BiH i Hrvatskog narodnog sabora položile su vijence i zapalile svijeće za stradale na spomen obilježju, nakon čega je služena misa u čast poginulim, koju je predvodio fra Andrija Jozić. U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci, napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Za zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.
8: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije, kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope Zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajeva Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu, u ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
9: Putevi. Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednu trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Presika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
10: Vrijeme.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati. Dobro je čitati stranice knjige bilježene, ispisane kao upute za preživljavanje. Čitati knjige za plakanje i utjehu. Knjige na kraju kojih znamo da odustajanje od sebe, od života i ljepote, od ljubavi nikad nije dobar izbor.
3: Ples za život. Dobročudna strana zločudne bolesti. Amela Rebac.
4: Čini mi se da je sve krenulo sa mnom. Nakon mene, Amela Dizdarević, poznata rukometašica Lokomotive, pa Marcela Šunjić, književnica, Nenad Čeća Bjedić, čuveni fudbaler Veleža i turskog Bursaspora. Amela Vilić, kostimografkinja iz Sarajeva, ali često na gostovanju u Mostarskom narodnom pozorištu. Alija Drače, farmaceut. Dragan Staničić, Fazla, momak za kojim su ludovale mostarske djevojke, a on je svoje srce ostavio Adisi Kahrimanović. Pa Damir Srinčić, gimnazijski prijatelj s dubrovačkom adresom, umro je od srčanog udara. Posljednji nas je napustio Dan Voljevica. Preživjeli smo jedino Marija Maja Mucić, moj gimnazijski razredni kolega Nedžad Maksumić Maksi i ja. U čudesnoj sinergiji ljubavi, medicine, Boga, optimizma i u čvrstoj nakani da preživimo. Kako? To samo mi znamo. Odlučila sam da svoje iskustvo podijelim sa svima vama koji se možete naći ili se već nalazite u sličnoj situaciji.
2: U jednom intervjuu na pitanje gdje je sada nakon bolesti, Amela je odgovorila: tu sam, u Mostaru, a gdje bih bila? Upravo, gdje bi drugo i bila osim u svom gradu, ali i u srcima nas koji je volimo i poštujemo i pamtimo. Amela Rebac bila je pravnica, novinarka, prijateljica, tetka, leptirica, zvijezda najsjajnija nad Mostarom. Bila je novinarka Radija Mostar, Radija B92, Radija Bosne i Hercegovine, Ratnog studija Mostar. Radio, uvijek radio. Nakon ratnih mostarskih dana kratko je bila u Norveškoj i tamo je bila novinarka. Radila je za novine Mostar Mostarcima, ali ne zadugo. Po povratku u svoj Mostar sa kolegicom pokreće, kasnije će se ispostaviti, kultni radio Studio 88, radio cijelog i za cijeli Mostar. Uz mnoštvo tekstova, zapisa, emisija, Amela Rebac objavila je za života dvije knjige: Svjedok vremena, transkripti emisija emitiranih u periodu od 8 godina na radiju Studio 88 i knjigu Mostarski kuhar, hrana za dušu i tijelo. Treća knjiga, Ples za život, dobročudna strana zločudne bolesti, objavljena je posthumno. Amela ju je ispisala, a sestra Ajlina i prijatelji učinili su da knjiga bude i objavljena.
5: Knjiga moje sestre Amele Rebac nastala je na dan promocije njene knjige Mostarski kuhar, na kojoj smo bili jako uzbuđeni svi, Amela najviše,

0: o borbi, o ljubavi koju sam proživjela svo to vrijeme. I knjiga će se zvati Ja pobjednik. To je bilo, znači, 2018. Amela je počela raditi na knjizi do 2023. godine, znači period od 5 godina u kojem je ona pisala, prepisivala, provjeravala sve podatke onom novinarskim znanjem i željom da sve informacije budu potpuno tačne. I poslije sigurno 4,5 godine ta je knjiga počela dobijati književne obrise. U ljeto 2023. bile smo zajedno u Mostaru i razmišljale o tome kako šta, kad bi trebala promocija, kada radimo, kako dalje. A ona u jednom trenutku kaže meni, pa znaš šta Irina, hajmo mi to za jesen ostaviti jer žega je sad, ko će sad to sve ovaj, hajmo mi pričkati dok žega prođe. I kao što znamo, žega je prošla u Mostaru 2023. a nažalost u jesen te iste godine vratila se ta teška bolest u kojoj je Amela pisala u svojoj knjizi i odnijela nam Amelu. Amela je pišući te svoje priče jako često kontaktirala i sa mnom, jer sam u periodu u kojem ona piše ja isto tako dugo bila s njom i često u Sarajevu. Tako da su svi ti rukopisi i sve te informacije provjeravala i sa mnom i pokušavali smo zajedno da vidimo je li sve to u redu. I u jednom trenutku se isto tako pokazala potreba da počnemo malo profesionalni pristup svim tim rukopisima i potražili smo pomoć gospođe Feride Duraković. Gospođa Ferida Duraković je prijateljica jednog našeg Jamelnog prvenstveno velikog prijatelja i tako to kako to kod nas radi se via via, odnosno prijatelji su tu uvijek da pomognu jedni drugima. I tada u ljeto 23. je taj rukopis dobio književne obrise. Kada je Jamela nažalost 15. oktobra 2023. umrla, ono što je meni, a svima nama koji smo u tom trenutku znali da je ona radila i tako jako željela da se knjiga izda, rekli smo to nam je ostavila jednostavno u amanet i mi moramo da radimo na tome. I nisam zaista mogla možda prvih 2-3 mjeseca da se prihvatim toga, trebalo ipak i meni malo da taj veliki gubitak jednostavno ne da ga ja u tom trenutku skroz mogu da prihvatim i da nastavim živjeti s tim, ali mi je bilo prebolno čitati te priče sve znajući da sam i par mjeseci prije toga zajedno sa Amelom čitala i prečitavala. Međutim, ona njena želja je ostala još uvijek u meni da se knjiga izda, a moja želja da je želju ispunim dovela je do toga da je evo sada u ovom trenutku knjiga pred svima nama.
1: Ples za život. Ležala sam u krevetu, zurila u plafon i smišljala kako da se dignem na noge. Bile su kao kifle umočene u kakao. Ponižavala su me invalidska kolica sa tutom ispod sjedala na koju su me prebacivale sestre svaki put kad bih vršila nuždu. Taj osjećaj bespomoćnosti i poniženja tjerao me je da se sama pokušam prebaciti na ta kolica i napravila sam plan. Jutrom i kasnije tokom dana vježbala sam ruke i noge fizkulturnim vježbama iz škole. S vremenom su mi ruke ojačale i jedno jutro sama sam se prebacila u kolica da bih se umila i oprala zube. Kad bih došla do umivaonika, pokušavala sam ustati i oslonjena na umivaonik, stati na noge nekoliko minuta da se umijem i operem zube. I uspjela sam. A onda sam se jednog dana ohrabrila i napravila 2 samostalna koraka. Nikome nisam govorila o svojim poduhvatima, jer su mi takvi izleti bili zabranjeni. Inspirisana prvim uspjehom, htjela sam prohodati bez ičije pomoći, mada je to za sve na odjelu u tom trenutku izgledalo nemoguće. Svašta mi je padalo na pamet, a najčešće fizioterapeut. U glavi mi je stalno, kao bubanj, udarala jedna misao. Kad ustaneš i staneš na svoje noge i prohodaš, ozdravit ćeš. Prilikom svake jutarnje vizite tražila sam od dežurnog

0: lekara da dobijem fizioterapeuta, a oni su ga odgađali, valjda da se ne razočaram. Ali jednom, nakon razgovora s doktoricom Melihom, rekli su: može, od danas svako drugo jutro dolazit će ti terapeut. Bila sam van sebe od sreće. Sve na svojim nogama, uz pomoć raznih dijelova namještaja, sama sam se umila, oprala zube i sjela u kolica da pročitam novine. Negdje oko podne u sobu je ušao prekrasan mlad muškarac. Visok, crn, skladno građen, toplog i na momenat mi se učinilo razarajućeg, ali u stvari samilosnog, razumijevajućeg pogleda. Predstavio se i sjeo na krevet. Šta je? Pogledala sam ga i pomislila: ako me on ne izliječi, nema mi hajra od života. Šta radiš u kolicima? Nastavio je. Rekli su mi da si nepokretna, lijena, debela krava. Poludjela sam. Debela da, ali lijena sigurno nisam. Bila sam nekad zdrava, radila 12 do 14 sati dnevno, vozila bicikli kad nije bio u modi. Na radiju su me zvali leteća tetka. Trgnula sam se i rekla šta mi je. Istresla pred njega sve svoje strahove, nedoumice i frustracije. Opisala kako sam se uspjela dići iz kreveta i napraviti 2-3 koraka do umivaonika. A on je rekao: bit ćeš ti dobro. I kao motivacijski momenat otvorio mi svoje srce. Benjamin je naime ratni amputirac. Kao mlad čovjek u ratu je od granate izgubio nogu. Poslali su ga u Francusku gdje se liječio i usput naučio zanat. Toga me dana proveo kroz sve vježbe koje ćemo raditi. Većinu sam radila bez problema i on je bio zadovoljan. Na kraju mi je rekao: samo da možeš otići sama u halu, to ti je najvažnije. Upitala sam se šta je hala, kakav ga ples sad spopao, a opet da nije kakva sala za fizkulturu, to bi imalo smisla. Kad je otišao, u sobu su nahrupile medicinske sestre. Jao, hoće li tovo Benjamin biti fizioterapeut? Hoće, kažem ja. Jao, blago tebi, ja bih se odmah razboljala kada bi me on zapao, kaže jedna od njih. Sve u sobi momentalno smo se složile i usvojile ovaj argument. Dolazio je svaki drugi dan. Pričali smo o svemu i svačemu. Bio mi je i fizijatar i psihijatar, a i ja njemu. Pričao mi je o bolovanju u Francuskoj i o borbi da prohoda, jer noga je jedno vrijeme odbacivala svaku verziju proteze. Pored vrata bi svako malo prošla neka sestra i pitala ga za mene, a on je zaključio da sam veoma popularna. Ma ne, ne, kaže mu, ne ja. Ti si vrlo zanimljiv ženama. Bio je oženjen i svako jutro bi došao s nekom anegdotom o svom malom sinu. Pričali smo jedno drugom sve svoje probleme, liječili smo se uzajamno. A ponekad bismo i zapjevali neku čolinu pjesmu, njega smo oboje voljeli. Rekao je da se ne forsiram, pošto sam sve vježbe radila i poslije podne, a ponekad i prije spavanja. Dobro je išlo. Napredovala sam i on je bio zadovoljen. Onda je jednog dana rekao: bit ćeš ti brzo onakva kakva si došla. A nemoj, moj Benjamine, ja sam ti došla na nosilima. Toliko smo se smijali da su došle sestre i dežurni doktor, čak i komšija iz druge sobe Ranko s infuzijom. A kad smo im rekli o čemu se radi, pridružili su nam se. Svi smo se smijali jer znali smo, smijeh je lijek. U tim našim razgovorima sam ga pitala i kad ćemo na ples i gdje je ta hala. Onda se on počeo grohotom smijati do suza, zagrlio me i rekao: kakav ples, Amelice, to ti je bona WC, zahod. Ja sam se tako nasmijala, a on onako zgodan, šeretski mi je odgovorio: znaš šta, sutra ujutro ćemo ti i ja odplesati do hale. I odplesali smo. On bez noge, ja bez dijela mozga. Plesali smo za život. crveni karmin za predsjednika. Kad sam se probudila, čekala me hladna supa i makaroni sa sirom. Ustala sam čila i vesela, prosula supu u lavabo i makarone u kantu, pojela nekoliko komada mamine pite i sve zalila vodom, a onda raspakovala onu bijelu kutiju. A tamo iznenađenje. Ni traga od ruže, nego prekrasni, bijeli, čipkani korzet. Iako je mene teško zbuniti, bila sam zbunjena. Odmah sam nazvala Rubinu i upitala: Bona Rubi, kakav je ovo poklon? A ona će lakonski: To je meni Željko. Željko Komšić dao pare da kupim nešto što voliš i što će te obradovati. A ja znam da ti voliš čipku i korzete, pa kontam da će ti biti drago. I jeste mi bilo drago. Odmah sam obukla korzet, pa onda papuče što mi je mama poslala, Zeko s pufnom, prigrnula bade mantil i pravac u sestrinsko doktorsku sobu za dežuru. Pokucam na vrata i otvorim. Ništa ne govorim dok se svi, zajedno sa doktorom Bjedićem, ne okrenu u mom pravcu i upitno pogledaju. Tad polako razvežem bade mantil, rastvorim ga i mazno kažem: Vidite šta mi je predsjednik poklonio. Šta mislite, jesam li Marilyn Monroe ili Monika Lewinsky? Uz urnebesan smijeh do suza i uz tetkin kokos rolat i čaj proveli smo sljedećih pola sata. Kasnije te noći probudio me doktor Bjedić da malo popričamo o bolesti i nastavku liječenja i da me upita ima li još onog tetkinog rolata. Uzeo je jedan, a ja sam mu dala sve. Kontam bolje da ga pojede on nego ja da bujam ležeći. Poljubio me u čelo i rekao da ću ozdraviti. Uzeo ostatak rolata, ugasio svjetlo i otišao da obiđe ostale pacijente.
1: Knjigu Ples za život, dobroćudna strana zločudne bolesti objavila je 2025. godine Agencija za umjetničko i književno stvaralaštvo i scensku umjetnost Nova Sloboda iz Mostara.
2: Amelina knjiga Ples za život je, kako ona sama kaže, je baš zbirka priča koje govore o tome šta se sve može desiti u trenutku kad nas zadesi takva bolest. Zbirka priča kojih je 24 i kako da ih poredamo u svemu tome, u tom nam je pomogao urednik knjige, jedan od urednika, Đorđe Krajišnik, koji je to zajedno sa nama naravno pročitao, prečitao i odlučili smo se da knjiga se podijeli u tri dijela. U svakoj od priča se piše o jednom od segmenata, od te sinergije u toku njene bolesti. Je li to ljubav, je li to vjera, je li to medicina? I bilo je dosta i kod nas, a sigurno i kod Đorđa, pitanja i razmišljanja je li to treba u nekom hronološkom redoslijedu postaviti ili da vedemo po tematskom, pa je sada nastalo, tri su poglavlja, odnosno tri dijela, i prvi dio, kako meni onako izgleda, je prilično dinamičan jer ide u nekom hronološkom toku, znači prati se tok, i u drugom se opet, isto kao što kažu ko naša Neretva, ide, ona je brza pa se u jednom trenutku, zamjelu su često govorili i ona je kao Neretva, u jednom trenutku se to malo je više prostora, odnosno priče su malo razvučenije, ali posvećenije možda jednoj osobi, znači nisu onako dinamične u toku šta se desilo sa bolešću, operacije i sve, nego su više posvete nekim prijateljima, nekim ljudima, nekim momentima, možda tako male, da kažem. A treći dio je nešto miks. Ipak se u jednom trenutku vratimo i da se ono saberemo taj prvi i drugi dio, pa da to bude, hajmo sada, prema nekom završetku da se vodi. Prije svega prati se ona crvena nit te sinergije od ljubavi, od nade, od nauke, od vjere, od svega toga što je Amela prošla i osjetila u toku tog perioda 2006. i 2007. godine. A Ples za život je vezan za jednu jako lijepu priču u knjizi. Amela je prvo rekla, je, znaš da knjiga će se zvati Ja pobjednik, pa u jednom trenutku pisanja je rekla, ma to mi je malo previše, neka se zove Dobro čudna strana zločudne bolesti. I to jeste ono o čemu ona piše, koliko god je zlo koje se desi u tom trenutku, ne govorimo džabe da je to zločudna bolest, ali ima jako puno lijepih stvari kad se desi. I to je bio neki radni naslov, naziv knjige do tog oktobra 2023. kad je Amela nažalost umrla. Kad je Đorđe Krajišnik uzeo taj rukopis da uredi, on je u jednom trenutku došao i kaže, on jedan se momenat stvorio da ja ne mogu jednostavno da ga mimoiđem i mislim da se knjiga treba zvati Ples za život, Dobro čudna strana zločudne bolesti. Kad je to Đorđe rekao, nas troje koji smo bili s njim u ime ekipe Ja pričam ovo, a poslije još dvoje dobrih prijatelja, Velibor i Vanja Sudar, koji su bili svo vrijeme uz mene, jer da njih nije bilo, ne bih ni ja ovdje bila, ne bih bilo ove knjige, mi smo se odmah složili. Zašto? Zato što Ples za život priča, jedna od priča u ovoj knjizi, tako dirljivo, ali tako iskreno i tako puno nade i humora piše i opisuje ono u čemu se svi ti pacijenti nalaze. Kad čitalac otvori knjigu, prvo što će pročitati je knjiga za plakanje i utjehu. To su riječi gospođe Feride Duraković, koja je prva počela raditi na rukopisu i pročitala i vidjela da je to što je napisano nešto što svima nama, kao što sam i rekla, može koristiti, što nas može pomoći u svakom od tih teških trenutaka, i ne samo pacijentima, nego evo vrijeme pokazuje da svi mi, najbliži ili prijatelji i familija, smo dirnuti tom bolešću u jednom trenutku. Kada uzmete u ruku ovu knjigu, ona će vam zaista pokazati da dok ljudi hodaju ovom planetom, dok ima ljudi kao što je Amela, ima nade u bolji život, ima nade u ozdravljenje, jer ljudi koji su oko vas pomoći će vam da sve te teške trenutke prođete. Zato je to neka knjiga za utjehu, za preživljavanje, jer u njoj se piše o nadi, piše se o borbi za život, ali o borbi kojoj ne odustaješ, jer jednostavno nećeš to sam, ali ti ne da ni ljubav, ne da ti nauka, ne daju ti to ni ljudi koji su oko tebe i jednostavno ideš dalje.
0: Kao leptir oko noćne lampe. To vam je kao obruč, kao prsten, kao vera, kao brak. Zakletva na vječnu ljubav, potporu, suosjećanje i sigurnost. Familija je besa, Hipokratova zakletva, koza nostra. Familija je ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Familija je oslonac u dobrim i lošim situacijama u životu. Jedino se familija iskreno veseli našim uspjesima i tuguje nad neuspjesima. I dobar komšija ti ponekad postane familija, toliko bude dobar da ga staviš na smrtovnicu u rubrici familija. Nakon kemoterapija otpustili su me 10 dana kući da se oporavim i primim još 5 najjačih terapija i odem na zračenje. Došla sam kući. Čekao me je novi krevet i 2 medicinske sestre. Jedna za noć i jedna za dan. Ležala sam, a mama je oko mene oblijetala kao leptir oko noćne lampe, krila suze i kuhala mi ukusne zdrave čorbe. Sa sestrama sam svaki dan pokušavala hodati koliko mogu, ali bila sam slaba na nogama. Radila sam s njima i vježbe ležeći na krevetu. Uz njihovu pomoć išla bih do kupatila, napravila bih i sama korak 2 do kreveta i osjećala sam se bolje. pad u hodniku vratio me ponovo u Sarajevo na hematološki odjel. U bolnici sam rijetko bila sama. Tokom sedmice bi navratio neko od sarajevske raje, pa onda sarajevska familija koja je ili studirala ili već radila u gradu. Subotom i nedjeljom na izmjenično mi je dolazila tetka Đana, pa Dajđa Bakir i njegova žena Snežana, uvijek sa teki pitama, brusnicama i čokoladama za sestre. Malo bismo popričali o meni, malo o familiji, onda bi oni otišli razgovarati sa doktorima da mami mogu iz prve ruke reći kako sam i šta se sa mnom dešava. Napravila bih narudžbu šta da mi donesu za sljedeći vikend, a kad pođu, malo bih zaplakala. Tetka Đana bi rekla, nemoj Amela, ko Bog da bit će dobro sine. Donosila mi je sve što bi joj doktori rekli da mi može pomoći u ozdravljenju. Naprimjer, u to vrijeme moderne pletene kapetanske kape, jer mi je glavi moralo biti toplo. Ja sam joj naravno vratila, jer sujetna kakva jesam, nisam mogla prihvatiti da hodam okolo po odjelu u kapetanskoj kapi. Bila sam naravno bezobrazna, ali nesvjesno sam iskorištavala svoju bolest. Sljedeći put stigla je bijela zimska kapa i heklani šeširić. To mi je bilo super, naročito šeširić. Nisam ga skidala po danu, a po noći sam stavljala kapu za spavanje. Bakir bi rekao, moja Amela, koliko te ovo ljudi zna. Ja ih i ne znam, a svi pitaju za tebe. I zato, nema sad plakanja. Vidiš da si već dobro. Samo će ti podbuhnuti lice i bolje će te glava. I vratili bi se da me poljube. Sestre milosrdnice, moj put do ozdravljenja bio je grozan i bolen. Nema tog novca kojim se mogu platiti ljubaznost, strpljivost, osmijeh na licu i sigurnost medicinskih sestara u ono što rade s pacijentima koji imaju najgore vrste bolesti i različite načine liječenja. Mislim da sam ja bila najgori i najteži pacijent. Ponižena, dehumanizirana, užasnuta onim što mi se dešava, plakala sam i Bogu zahvaljivala na njihovoj požrtvovanosti i shvatanju svega toga čega sam se toliko stidila. Govorile su o toj strahoti kao o još jednom radnom zadatku koji se mora uraditi po protokolu i to je sve. To što su one radile za mene, to bi jedino rođena majka mogla raditi svom djetetu. Stalno sam im od Boga zdravlje zazivala i izvinjavala se, a one ništa kažu. To nam je posao. Znale smo sve ovo kad smo odlučile raditi kao medicinske sestre. Na odjelu hematologije, gdje sam se liječila, sve je bilo pod konac, a zato su bile zadužene sestre. Glavna sestra cijelog odjela, gospođa Zrinka, i sestre u specijalnom odjelu za zaštitu od infekcije. Tu su također bile glavna sestra Fata, dvije Nerme, Elvira i njen muž Bracu. U svako doba dana i noći samo povučem gajtan zvona, a one dođu nasmijane, vedre i spremne da pomognu, kao da ih nisam prekinula u čitanju, gledanju filma ili možda spavanju. Uradila bi sve što bih zamolila. Kupovale tablete protiv povraćanja i kremu za hemoroide Hadensa, koje nikad nije bilo dosta. Nisam nalazila načina da se zahvalim sestrama za svu nježnost i brigu. Glavna sestra infektivnog odjela bila mi je najčvršća uzdanica. Kako bih podnijela najtežu terapiju, kada bi mi tražili gdje da zabodu injekciju u kičmu, da bi mi kemolijek išao direktno u mozak, tražila sam Fatu. Držala me čvrsto uz krevet, a ja je plačući stezala, ujedala, balavila po njenoj ruci. Usput sam psovala i prijetila doktorima u bolnici da me muče i da ovo nikako ne treba biti toliko bolno, a bilo je. Mada mi je doktorica Aida barem dva puta uspjela naći isto mjesto uboda, a Fata, stamena kao kamen, držala mi je glavu u krilu i govorila plači. vrišti, bit će ti lakše. Kad Fate nije bilo, činilo se nemoguće da će bol proći i da će mi od svega što mi rade biti bolje. Imala je kosu boje lješnjaka i zelene oči. Mama Bidica, sva lijepa i plemenita, bila je dama, pa mi se baš zbog toga čini da je život nije ni mazio, ni pazio. Imala je kosu boje lješnjaka i zelene oči. Stopala i ruke nježne i duge kao u princeze. Svjedoci kažu da je u mladosti bila slatka, a u srednjim godinama pravi komad. Završila je ekonomsku školu. Nije mogla ići na fakultet jer je Rahmetli Dajo Ekrem skoro u isto vrijeme studirao arhitekturu u Zagrebu. Počela je raditi u službi društvenog knjigovodstva, prvo na šalteru, kasnije u kancelariji, a onda nakon šestomjesečnog kursa u Ljubljani, širom Jugoslavije uvodila je kompjutere i obučavala ljude za rad na njima. U to vrijeme kompjuteri su bili ko omanja soba u kojoj se nije smjelo pušiti. Tokom radnog vijeka uspjela se dva puta udati i dva puta razvesti, usto završiti i godinu ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Govorila je da se jednom udala iz ljubavi, a drugi put iz razuma. Kroz sva ta iskušenja, najveća su je potpora bili dedo i majkica. Svojim muževima ostavljala je namještaj koji je kupovala na kredit i dugo ga vraćala. Jedini njen savjet koji je Ajlini i meni neprestano odjekivao u ušima bio je: djeco, ne gledajte koje kakve vjere. Kad se budete udavale, gledajte kakav je čovjek. Evo, ja sam se oba puta udala za muslimana, ali džaba, nisu bili ljudi za mene. Kada sam se razboljala, razboljala se i ona. U potpunoj nevjerici, kao i većina mojih prijatelja i familije, da se meni može išta loše desiti, a pogotovo da se mogu razboljeti od tako opake bolesti. Ispratila me do stepenica sa suzama koje su nekontrolisano tekle. Govorila je tiho, gotovo mrmljala, kao da izgovara mantru. Bićeš ti dobro, dušo moja, bićeš ti dobro ako Bog da. Zapamtila sam te suze i tihe jecaje za čitav život. Kad sam stigla u bolnicu u Sarajevo, nisam imala ni snage, ni hrabrosti da joj se javim, bojeći se i moje i njene reakcije. Tetka Džana i Dajđa Bakir preklinjali su me da je nazovem, jer nije vjerovala u njihove izvještaje da sam bolje i da mi je tijelo odmah reagovalo na prvu kemoterapiju. Nisam mogla čuti njen glas dok ne postignem neki konkretan rezultat, da je mogu obradovati, jer sam znala da ćemo, kad se čujemo, samo plakati. Nazvala sam nakon dva mjeseca da joj lično javim veliku vijest, da sam prohodala. Okrenula sam broj telefona, a kad se javila, kriknula sam u suzama: mama. A ona je, plačući, uzvratila: Amela, duša moja. Plakale smo i jecale barem 5 minuta, a onda sam joj ja rekla: hajde mama, da i ti i ja popijemo poleksilium, da se smirimo, pa ću te nazvati. Spustila je slušalicu plačući. Sačekala sam da lijek djeluje i za 10 minuta ponovo nazvala. Još smo šmrcale, ali smo mogle pričati. Rekla sam da sam prohodala, a ona se opet rasplakala i kazala: ne spuštaj slušalicu. Zapitkivala me svašta. Od toga imam li dovoljno gaća i pidžama, šta jedem i kako ide liječenje. Bilo je malo lakše, ali ništa manje bolno. U jednoj hladnoj sarajevskoj zimi uvijek bih se sjetila kako bi mi ona tačno u bocu, kad bih pošla vani u kasni april ili rani maj, rekla: Amela, ponesi džemper. Ja naravno ne bih. Neću, vidi sunca. A onda bih se u kasna predvečerja vraćala kući smrznuta kao santa leda.
1: Ured urednici knjige Amele Rebac su Ferida Duraković i Đorđe Krajišnik, a recenzenti su Duška Jurišić, Suzana Mijatović, Bakir Hadžiomerović i Nedžad Maksumić Maksi.
3: Amelina borba postaje smisao. Predaja nije opcija. Ničim nije pomućeno uzdanje u posvećene doktore, medicinske sestre, u sve te svemoguće lijekove, u sreću koju vjeruje da je zaslužila. Kako sama kaže, čvrsta nakana da se preživi. Ironija se pretvara u najjače oružje. Nanovo otkrivena i sebi prilagođena vjera postaje utočište, luka spasa i nužna utjeha. Redovi ove knjige čitaju se s osmijehom i suzom u oku koja muti vid u isto vrijeme. Ali prije svega ova knjiga ispisuje riječi hvale i gradi najljepši spomen Amelinoj porodici, majci, ocu, sestri, dajđi, dajinici, tetki, rodicama i rođacima, ma svojoj rodbini koja joj je bila požrtvovano i nesebično odana za sve vrijeme bolesti. Ova knjiga posveta je i brojnim prijateljima koji su joj se našli pri ruci, onima od ranije i onima koji su to u njenoj bolesti postali. O dobrim komšijama, onim starinskim uz koje je živjela. Amela je uvijek i prije svega bila novinarka. Zato je sve što je napisala uvijek bilo najbliže novinarskom tekstu. Pa i ova hronika njenog bolovanja ispunjava sve osnovne novinarske pretpostavke. Sve je pisano bez bolećivosti i nepotrebnih ukrasa, osvjetljeno s više strana, potkrijepljeno činjenicama, jasno i argumentovano. Precizno zapisuje svako ime, svaki događaj, svaku neobičnost, kao da želi nekome drugom, koji će patiti poslije nje, ostaviti mrežu korisnih uputa i putokaza za spas. Ali postoje trenuci kada je smori tuga, kada gorko zaplače i s glavom zarivenom u jastuk, kada osjeti da je neizlječivo usamljena i izgubljena među svim prijetećim dijagnozama, lošim nalazima, bolnim terapijama, ružnim vijestima, sa sudbinom pomirenim bolesnicima, svim brižnim sestrama i svim zamišljenim doktorima. Mora se miriti sa saznanjem da joj niko pomoći ne može i privikavati na sablasnu pomisao da joj ne treba niko u njenom maglenom svijetu svakodnevnih noćnih mora. Tada njeno pisanje postaje slobodnije, raskošnijeg stila, sa više iznenađujućih obrata i neočekivanih rješenja. Iz škrinje mašte izlete tada napolje sva njena bogata i draga ludila, svi njeni razigrani i raskošni mladenački dani koje smo dijelili, pa ih otud i prepoznajem, naravno. Na tim mjestima ova hronika prerasta u najbolje književne stranice i počinje stvarati novi život za sebe i svakog posvećenog čitaoca. Isto čudo se dešava kada piše najnježnije stranice o majci i sestri, toplo i brižno, kao da ih obje svojim riječima grli i ušuškava. Riječi su joj tada kao latice koje prosipa po njima. Voljela je Oliverove pjesme. Znali bismo zapjevati zajedno u našim davnim, veselim i raskalašenim mostarskim noćima. Šaka suza, vrića smija, ča je život vengo fantazija. Amela je i živjela tako, vjerujući da je cijeli život, sve goleme nevolje koje su stajale pred nama, kako bi nam prepriječile put i prijetile da nas satru, samo najbolja prilika da se pretvorimo u bolje ljude, poštenije i nježnije prema drugima. Da tako životu uzvratimo najbolje što možemo i ostavimo prepoznatljiv, častan trag na stazi iza sebe, u vremenu koje nije uvijek bilo na našoj strani, ali je bilo naše vrijeme. Nije nas mazilo, ali je bilo jedino vrijeme koje smo imali i za koje smo znali. Amela je poslije ovih bitaka, plaćajući svojim preostalim zdravljem visoku cijenu tih borbi, izašla iz tog boja kao pobjednik.

0: poslije svega. Sada, kada je sve ovo napisano, kada su iz mene iscurili sva bol, ljutnja, žuč, jed i jad, ne osjećam ni tugu, ni radost što sam preživjela. Ne mogu reći da mi je sve jedno, jer ponekad sam onespokojena što nema ni pola one amele iz koje je kuljao život. Ali onda brzo uzmem neku dovu pa se pomolim za svoje zdravlje, za dobar imunitet i bar 10-15 godina dobrog i relativno zdravog života. Često kažem sebi, hajde, nisi više bolesna, mada to nikada nisam dobila crno na bijelo, ni poslije, evo, sad će 17 godina. Samo si 100% invalid, sa tankim šansama da ćeš dočekati dublju starost. Mada volim svoje godine, njih 60, svoje sjede, knjige, slike i balkon na kojem sam posadila zdrave i začinske biljke. Kao i sve usidjelice, tersam i prgava. Svakog zalijepim i kad ne bih trebala. Iako znam da to nije dobro, ali ponekad se ne mogu suzdržati pa se poslije grizem. Prijatelje čujem telefonom, osim Vele. Ne izlazim, ne družim se i to mi jako fali. Oni najbolji i najdraži daleko su od Mostara. Dolaze na more, pa u Mostar i tad se vidim.
1: Za naslovnicu Amela je odlučila to, pa zajedno sa našom rodicom Jasminom Zvonić Krpo. Kad uzmete knjigu u ruke, naravno, ja sam možda subjektivna, jer je to ipak moja sestra, prepoznat ćete prije svega putokaze. Postoji dvije strelice na kojima piše dobročudna srana, zločudne bolesti. Pravac od ove knjige je pravac nade, pravac borbe, pravac neodustajanja. Osim ovih strelica, korce imaju naslov, ples za život i mnoštvo ptica. Ptice su nešto što, ja mislim, u svim našim životima i simbolika neke slobode, nekog visokog ili uzvišenja ili osjećaja. A ja kad vidim ove ptice, mada se desilo to kasnije, kad je Amela umrla, sjetim se svaki put riječi Amelinog kolege, Senada Hadžifejzovića, koji je rekao, napustila nas je mostarska lastavica. Jedna je ptica crvena, možda tako asocijacija na Amelin crveni karmin koji je uvijek nosila, a Amela je možda u trenutku kad se odlučila za ove korice i sebe ovdje nacrtala.
2: Amela Rebac, Mostarka, prijateljica, novinarka, najsjajnija zvijezda ponad Mostara, preminula je 15. oktobra 2023. godine. Voljela je Mostar, ljude, voljela je radio, voljela je Oliverove pjesme i mnogo nam je ostavila. Zato čitajte Ameline knjige i čitajte o Ameli, Vili Mostarskoj.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad je Pana pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
0: U studiju su urednice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina i danas tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti je u Federaciji i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Ruske Federacije u domovinu. U Rusiju su otputovali članovi GSS-a Zenica i jedan medicinski tehničar, koji će biti na usluzi dvojici povrijeđenih planinara na putu ka Bosni i Hercegovini.
4: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
5: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju ubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti, jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris ako Bog vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
4: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslije podne te predano nadležnim tijelima Ruske Federacije, koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
6: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
4: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom noći oskrnavljen je gospin kip u podbrdu ispisivanjem uvjerljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem.
7: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadnohercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
8: Se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
7: Jutro nakon napada su obilje

0: kupljenima ne prolazi.
1: Vidimo, vrijedno se radi, čisti.
2: Je, očitilo se, evo ja sam uvijek i prekada to idem učer oko mještanice. Ovo je svakoga pogodilo.
0: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
3: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
0: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
4: Neka ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružuje molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
0: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom upočinitelju s njemu znanim porivima. Nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinec koji je spalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
0: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
6: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalnog koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
7: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na operova kući, navodno je slala, prozivala da se očitujem na njenu te, nakve, ne znam uopšte, na što. Jednostavno zovu me kolege i pitaju, jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Kažu, nisam, nemam ništa, nikako, nikome ništa nije bojio. Ti kaže, u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. I ja, fino, odakle, u poštu, samo, dade mi to na kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkazu. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni uporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
8: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i sve sad došlo, rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će vam ispomoći? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
6: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu s nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinili težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
9: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, nisam, ne slažem? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera. Zašto ovdje dobili smo objašnjenje da je sindikat nije registrovan? Evo, ja, pošto sam bio direktor

0: Direktor, imam saznanja o tome i želim da informišem javnost. Dakle, prilikom pripajanja preduzeća, sindikat je bio formiran u javnom preduzeću Komos. U javnom preduzeću Komunalno i Parkovi radnici nisu bili organizovali svoj sindikat. Pošto je odlukom Skupštine povjerilaca koju je ovjerio sud, javno preduzeće Komunalno preuzelo radnike Komosa, oni su smatrali da je i taj njihov sindikat kao takav preuzet zajedno sa njima.
1: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutru na teren i rade svoj posao, ko što to rade dvije sastavnice od tri. Znači, ujutru ćete vidjeti ljude na cesti koji šišaju travu zelenu, koji kupe smeće, i to funkcionira kako god. I imate još jednu sastavnicu, to je niskogradnja, koja ovaj čas politički, isključivo politički pritisnuta, ne želi izaći na teren, pokrpat rupe na cesti, prvenstveno kad je hrvatska strana u pitanju. Ako to nije povreda radnog prava, onda ne znam šta jest. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke. U jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak i nije ni sveto, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu, kad nacionalna situacija u pitanju.
2: Zastupnički dom federalnog parlamenta na današnjem vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je saglasnost za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
3: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja, te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
5: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
6: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinancirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
7: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
3: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
8: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
3: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
9: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
10: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnost mogućnosti da čak postavljimo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
3: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda Parlamenta Federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Skandalozno, sramotno i izborni inženjering, ovim riječima ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar u saopćenju upućenom Centralnoj izbornoj komisiji kritizira postupak registracije birača iz dijaspore. Tvrdi da građane odbijaju i kada dostave sve potrebne dokumente uz obrazloženje da se njihov potpis ne podudara, te upozorava da se, kako navodi, besmislenim procedurama građanima oduzima demokratsko pravo na glas. Je li riječ o administrativnim preprekama ili neophodnoj zaštiti izbornog procesa?
11: Bez namjere da se miješamo bilo čije kompetencije, građanima je neshvatljivo da lice koje raspolaže svojim korisničkim nalogom i koje je uredno priložilo vlastitu putovnicu i vlastitu ličnu kartu i vlastitu potvrdu u adresi, kao što su računi za struju i slično, da bude odbijeno, jer se navodno potpis navedene osobe ne slaže. Ovo je sramotno i iz svakog izbornog ciklusa nanovo u svaki naredni građani bivaju sve ogorčeniji. Pitaju se koja je svrha uopće da se prijavljuju i registriraju i da bivaju na ovakav skandalozan način odbijani iz izbornog procesa. Stalno se registriraju, svake dvije godine i svaki izborni ciklus bivaju beskonačno i nepotrebno maltretirani od CIK-a. Poštovana gospodo, upravo vi na ovakav način vršite izborni inženjering. Želite da građanima besmislenim procedurama ogadite svaku pomisao na BiH, na njihovu vlastitu domovinu, da svojim glasom i učešćem utječu na rezultat izbora u Bosni i Hercegovini. Vi na ovaj način komplicirani, usmjeren na veliki dio populacije koje uopće nema informatičko znanje, oduzimate demokratsko pravo na glas građanima Bosne i Hercegovine.
12: Na adresu Centralne izborne komisije stigle su teške optužbe iz diplomatskog kora u Francuskoj. Ambasadorica Višnja Lončar proceduru CIK-a naziva skandaloznom, tvrdeći da građane masovno odbijaju zbog banalnih razloga poput neslaganja potpisa, administrativne barijere ili opravdani sigurnosni filteri. Završetak elektronske registracije bosansko-hercegovačke dijaspore za predstojeće opće izbore podigao je ozbiljnu političku i diplomatsku prašinu, dok zvanične statistike bilježe oštar pad interesa i tek oko 60.000 prijavljenih birača sa terena stižu suprotstavljene reakcije. Sa druge strane, sa najvećeg i tradicionalno najvažnijeg glasačkog terena u Evropi, onog u Njemačkoj, stiže potpuno drugačija slika. Ambasador Damir Arnaut naglašava da proces u zemlji teče glatko, te da su zabilježeni tek izolovani slučajevi tehničkih poteškoća.
13: Mi smo neformalnim kanalima, dakle putem komentara na Facebook objavu i poruka putem društvenih mreža, dobili ukupno 6, ne mogu čak reći ni pritužbi, nego komentara od naših građana da su imali teškoća pri gradi, međutim puno veći je broj onih koji su pozitivno odgovorili. Mi smo potpuno svjesni da je smanjen udio glasača iz dijaspore na ovim izborima i postoje različiti razlozi za to, ali u svakom slučaju, kada je u pitanju djelovanje barem DKP-a u Njemačkoj, jako sam zadovoljan što smo uspjeli osigurati minimalan broj glasača koji će glasati u DKP-ima i naravno bit će i dodatni broj koji će to pravo ostvariti pošto.
12: I dok diplomatija odvaguje optužbe i uspjehe, struka podsjeća na gorko iskustvo iz prošlosti. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić podvlači liniju između navodne opstrukcije i nužne zaštite integriteta izbora. Prema njegovim riječima, stroga pravila jedini su lijek protiv sistemskih manipulacija i krađe identiteta kojima su političke stranke godinama kumovale.
14: Od početka su krene velike zloupotrebe za glasanje putem pošte, jer se sjećam dok sam bio izborne komisije, da smo mi registracije putem pošte do 200 smo dobijali se iste adrese, jer smo znali da su tada predstavnici političkih stranaka išli u zemlje gdje ima najviše naših ljudi. Centralna izborna komisija kasnije napravila novo uputstvo na koji način će se registrovati birači koji glasaju putem pošte i njima omogućeno da online se registruju, da popune sve podatke, potpiše vlastoručnim potpisom onako kako je na dokumentu za identifikaciju. opciju. To je obaveza i nas birača u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo saopštenje preoštro, po meni vrlo nekorektno, jer se poziva da veliki broj građana, stotine hiljada, nešto u tom smislu, živi van, pa im se ono uvučava.
12: Na vagi između komplikovanog digitalnog sistema i evidentne apatije birača, bosansko-hercegovačka dijaspora ponovo ostaje na margini izbornog rezultata. Je li problem u tehničkom zidu na koji nailaze naši građani ili u činjenici da se veza sa domovinom polako, ali nepovratno kida? Konačan odgovor ponudit će statistika izbornih kutija u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu, govore hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
15: Za područje poljoprivrede, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, područje regionalnog razvoja, projekti od poduzetništva, zdravstva, infrastrukture, sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
16: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domove zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj, isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat u Vlade Republike Hrvatske.
12: Svijet.
2: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Neki putevi zgrade teško su oštećeni, teretni voz također je iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Istovremeno približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se usred toplotnog vala mogli dodatno širiti. O ovome, ali i drugim vijestima iz svijeta, opširnije u nastavku.
17: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
18: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa. Neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
17: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci, Baghaei je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
18: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja. No jedno je sigurno, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
17: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
18: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
17: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je iz Sjedinjene države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Do kraja emisije domaće aktuelnosti kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi.
19: U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te je pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
2: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajiteljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda.
19: Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djeca identiteti neće biti objavljeni.
2: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinili pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
20: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
21: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladih, radi budućnosti. Znam, jer bio sam ovdje, 1993. godine.
22: I kršćani, i ljudi, i vjernici, ja vjerujem iz svakoga naroda i svake vjere koji žive pod Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje. Graditi život na miru, na suživotu.
20: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
23: Ovo je nemoguće da nije završeno za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je. Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikada zaboraviti.
20: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio, Samra Tufek.
19: U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Posljednjih godina bio je poznat i zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
24: Sport.
0: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope Zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i duel Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio Gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad Japan pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
19: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić i Sanela Hođić.
1: Putevi.
4: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednu trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Presika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
19: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni. Ivan Sedlo i Sokolac 24. Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28. Livno 29. Bihać i Doboj 30. Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31. Prijedor 32. Trebinje 34 i Mostar 35 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20. Na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34. Na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su ruske vlasti otvorile istragu nakon tragedije na planini Elbrusu u kojoj je poginulo 5 naših državljana. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi danas je dobila obavijest istražnog komiteta Ruske federacije da je pokrenut postupak. Iz ministarstva su također naveli da su tijela prebačena na odjeljenje za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti. Nakon završetka pregleda i izdavanja smrtovnica, ambasada BiH će izdati potrebnu dokumentaciju za njihov transport u Bosnu i Hercegovinu. Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta na svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom noći oskrnavljen je Gospin kip u Podbrdu, ispisivanjem uvredljivih poruka zapaljen i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu s tim događajima.
2: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja Gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Nakon svih provedenih mjera i radnje iz naše nadležnosti, znaćemo više o motivu ovoga događaja.
2: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
4: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
5: Nevjerovatno, u šoku, da ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta njemu u glavi bilo?
6: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju Gospoda.
2: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi. Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
6: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
2: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. I svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalno koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
7: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na operova kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te. Dakle, ne znam uopšte našto, znate kako je. Jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkazu. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni operovak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
8: 22 izbačeno iz ove firme. Ovo je težak udarac za ove ljude. Nisu ovo dezerteri. Ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto?
0: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu s nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila da su otpušteni radnici počinili težu povredu radne obaveze i potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte i izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Mare Kordića.
9: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažemo? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera.
10: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog preduzeća, da ljudi izađu ujutru na teren i rade svoj posao. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak i mijeni sve to, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu kao nacionalna situacija u pitanju.
0: Zastupnički dom parlamenta federacije na današnjem vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
11: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
12: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak.

0: Nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
1: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
2: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
3: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
4: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona.
3: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te je skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
5: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
6: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
3: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
7: Na Stipića livadama iznad Doljana, općina Jablanica, obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinili pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
8: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarce i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu, gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
9: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam, ja bio sam ovdje 93. godine.
10: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje. Graditi život na miru, na suživotu.
8: Zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
11: Ovo da nemoguće da nije završeno za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je. Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikada zaboraviti.
8: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio, Samra Tufek.
7: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinjene krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakše tjelesne povrede. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djece, identiteti neće biti objavljeni.
12: Vrijeme.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviše

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su ruske vlasti otvorile istragu nakon tragedije na planini Elbrusu u kojoj je poginulo 5 naših državljana. Naša ambasada u Moskvi je danas dobila obavijesti istražnog komiteta Ruske federacije da je pokrenut postupak. Iz ministarstva su također naveli da su tijela prebačena na odjel za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanja uzroka smrti. Nakon završetka pregleda i izdavanja smrtovnica, ambasada BiH će izdati potrebnu dokumentaciju za njihov transport u Bosnu i Hercegovinu. Jednogodišnji državljanin Poljske uhapšen je zbog sumnje na vandalski čin u Međugorju. Policija ga sumnjiči da je oskrnavio glavni gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip, te je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Također se sumnja da je pisao uvredljive poruke protiv gospe na poljskom i engleskom jeziku, glasnogovornica MUP-a HN Kantona Ilijana Miloš.
2: Osoba je lišena slobode, na jedinstvenom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnje iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašene ranije različito usvojeni zakonski tekstovi. Data je i saglasnost na rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Nove izmjene u području boračke zaštite zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Financijsko-informatička agencija prezentirala je resornom federalnom ministru Kemalu Hrniću ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH za prošlu godinu, izrađen na osnovu financijskih izvještaja privrednih društava. Prema pokazateljima, sektor ima 710 privrednih društava i 6.948 zaposlenih, a ostvareno je 66 miliona maraka prihoda od izvoza. Direktor agencije Faruk Hadžić i ministar Hrnić.
4: Jedno novo znanje koje FIA počinje da generiše i to je u cilju nove neke funkcije koju FIA želi da razvija, a to je da FIA ne bude više jedna administrativna funkcija, nego da postane centralna data institucija za Federaciju Bosne i Hercegovine koja raspolaže inače sa dva ključna resursa. Ti resursi su prvo naši zaposlenici, drugo podaci koje prikupljamo svake godine iz financijskih izvještaja poslovnih subjekata, ali podaci kao podaci sami po sebi ne znače ništa. Oni se trebaju transformisati u novo znanje, u jednu novu vrijednost koja može pomoći vama, konkretno donosiocima odluka, građanima da se bolje informišu, da znaju stvarne podatke, ali isto tako i poslovnoj zajednici.
5: Nikada nismo imali ovakvu jednu prezentaciju i posebno nismo imali za sektor poljoprivrede, šumarstva i ribolova. Jel? To je ono što nas najviše zanima jer ovdje imamo jako puno, mogu slobodno reći, dezinformacija u javnom prostoru, da je to uvijek neka loša situacija, da je to onako napregnuto, ali nama podaci sa terena govore sasvim nešto drugo.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Nove izmjene u području boračke zaštite zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednih oko 7 miliona eura koje financijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
4: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj, isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat u Vlade Republike Hrvatske.
0: Kantonalni sud Tuzla odbio je žalbu upravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku u kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te je primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret otkako je se Trump vratio na predsjedničku dužnost. Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat sa Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je tek da su razgovori bili pozitivni i produktivni.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanja Lakođić.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i osknavio gospinki po Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća, ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Međugorje je jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom protekle noći osknavljen je gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvredljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajima.
4: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadno-Hercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti, znaćemo više o motivu ovoga događaja.
4: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
6: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
7: Nevjerovatno, u šoku, da ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta njemu u glavi bilo?
8: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju Gospoda.
4: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi. Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
9: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije, da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
4: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima i svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su ruske vlasti otvorile istragu nakon tragedije na planini Elbrus u kojoj je poginulo 5 BH državljana. Naša ambasada u Moskvi danas je dobila obavijest istražnog komiteta Ruske federacije da je pokrenut postupak. Iz ministarstva su također naveli da su tijela prebačena na odjeljenje za sudsku medicinu radi obdukcije i utvrđivanje uzroka smrti. Nakon završetka pregleda i izdavanja smrtovnica, ambasada BiH će izdati potrebnu dokumentaciju za njihov transport u Bosnu i Hercegovinu.
10: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
11: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
10: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. 5 izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze biće proglašen danom žalosti radosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je i saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
12: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
13: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995.
12: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
14: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To je trebalo značajno ranije.
15: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinancirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
16: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
12: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
17: 360 dana, jedan dan i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona.
12: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
18: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
19: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
12: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalnog koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.
20: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na operova kući, navodno je slala, prozivala da se očitujem na njenu tebu. Dakle, ne znam uopšte

0: Za kudarac za ove ljude. Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto?
1: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu sa nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinjali težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte i izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
2: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažem? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje ko sindikata, ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera.
3: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutro na teren i rade svoj posao. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke. U jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak i i sve to, čitav narod uvuću tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu kao nacionalna situacija u pitanju.
1: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu. Hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
4: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
5: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domove zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj, isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini prepoznat u Vlade Republike Hrvatske.
6: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump ugostio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što je njihov osmi susret od kako se Trump vratio na predsjedničku dužnost.
7: Prema navodima Bijele kuće, razgovori su bili usmjereni na rat sa Iranom, provođenje sigurnosnog okvira između Izraela i Libana, te napore za proširenje Abrahamovih sporazuma. Trump se danas susreo i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon sastanka saopćeno je da su razgovori bili pozitivni i produktivni. Premijer Španije Pedro Sanchez rekao da će naredni dan biti posebno izazovni jer će dalji rast temperature otežati napore u gašenju i povećati rizik od požara. Sanchez je na konferenciji za novinare istakao da je na svim teritorijama zahvaćenim požarom proglašena vanredna situacija i da se nazire svjetlo na kraju tunela, ali da nema opuštanja jer slijedi novi toplotni talas. Na jugozapadu Francuske nakon kratkog zatišja požari ponovo bukte, a pojavile su se i nova žarišta.
1: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinjali pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
8: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. žena. Zločin je počinjen iz zasjeća

0: Jer je na Vrelu gdje su najprije put s njima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali, kažu svjedoci, Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik župe Jablanica.
1: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam se, bio sam ovdje 93. godine.
2: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive pod Božjim srcem, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje. Graditi život na miru, na suživotu.
0: Zločin su počinili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića Livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
3: Ovo je nemoguće da nije završeno za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je. Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikad zaboraviti.
0: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića Livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio Samra Tufek.
4: U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše istorije. Posljednjih godina bio je poznat i zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
5: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijev.
6: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noći.
4: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Sanja Lahođić.
7: Informativni program Federalnog radija. Skupštinska hronika.
8: Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjem vanrednom zasjedanju u Sarajevu usvojio izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data i saglasnost za rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak kao uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu tačku parlament je usvojio i rebalans financijskog plana zdravstvenog osiguranja te usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
9: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
8: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
10: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
11: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinancirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
12: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada
5: uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
8: O izmjenama zakona o demobilisanim borcima govorio je nezavisni zastupnik Almedin Alefendić.
12: Svjedoci smo da smo i u ovoj tekućoj godini od marta mjeseca imali obećanje od premijera, odnosno resornog ministra, da ćemo ovaj zakon imati u redovnoj proceduri do juna 26. godine i to se nije desilo. I evo, zadovoljni smo, mada ovo poslovnički gledano nije za hitnu proceduru, ali prešutit ćemo to i kazati, evo, bitno je da borci dobiju svoje kakvo takvo pravo. Slažem se sa kolegama koji su govorili o iznosu. Iznos je onako, da kažemo, ponižavajući za većinu i nije dobro da borce na takav način tretiramo.
8: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
13: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
8: O važnosti usaglašavanja ranije različito usvojenih zakonskih tekstova govorio je zastupnik NIP-a Admir Čavalić, dok je nezavisni zastupnik Damir Nikšić izrazio nezadovoljstvo zbog neuvrštavanja zakona o vodama u dnevni red.
14: Ovo naizgled izgleda kao neka nepotrebna tačka ili bezazlena tačka, međutim moram kazati da je ovo jedini uslov koji je ostao na nivou Federacije Bosne i Hercegovine potreban kako bi Centralna banka Bosne i Hercegovine predala aplikaciju za SEPA, Single Euro Payment Area, koji napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično. Moram navesti zaista da smo mi zbog ovih amandmana koji su usvojeni na nivou Doma naroda i zbog činjenice da je otkazana majska sjednica u zaostatku za entitetom RS, dakle iako je federacija BiH prednjačila po tom pitanju Ministarstva financija, ali evo nadam se da ćemo danas ispraviti tu štetu.
15: Ja samo molim da ovaj moj prijedlog, ovaj zahtjev dođe na dnevni red, molim vas ljudi da dođe na dnevni red, nema dakle rasprava, nema ništa, samo treba da dođe na dnevni red, da primimo k znanju ovu, kako se to zove, autentično tumačenje koje je napravila komisija zakonodavno-pravna, tako se zove, jel? Na početku, prije početka mandata, dakle na kraju prošlog mandata, u prošlom sazivu komisija je tumačila ovaj zakon, to je zakon o vodama. I ne mogu da vjerujem da svjedoči zarobljenoj državi za svog mandata, svojim očima, da neko taj spis sakriva non stop. A ovamo Una ode, Prokoško ode, djecu hapse, onu dvojicu momaka iz Kartu revolucije, osudili su ih što su branili Prokoško, a mi ga ne branimo ovdje.
8: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
16: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
17: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
8: Nezadovoljstvo zbog neodržavanja sjednica te neuvrštavanja predloženih zakona na dnevni red iskazao je Amir Purić, zastupnik naše stranke.
18: Dva zahtjeva za dopunu dnevnog reda. Jedan od njih se tiče zakona o zaštiti potrošača u Federaciji BiH, kojeg je vlada Federacije 17.7. dakle ovog mjeseca uputila po hitnoj proceduri. Tako da mi je nejasno zašto se on nije našao na dnevnom redu hitne sjednice, a našli su se zakoni koji su po hitnoj proceduri upućeni nakon njega. Mislim da je tu napravljen previd, pa evo volio bi da to ispravimo dopunom dnevnog reda na ovoj sjednici. Drugi zakon se tiče zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću, koji je naša stranka uputila u parlamentarnu proceduru krajem prošle godine. Na prethodnoj redovnoj sjednici smo zatražili dopunu dnevnog reda ovim zakonom, a kasnije povukli taj zahtjev nakon konsultacija sa nekoliko drugih klubova, kada su šefovi kluba zamolili dakle, da dobiju dodatno vrijeme do naredne sjednice kako bi izradili eventualne amandmane na taj zakon. Naredne sjednice od tada nije bilo redovne i zbog toga izražavam kao i nekoliko prethodnih kolega žaljenje što se to nije desilo, s tom razlikom da na posljednjoj redovnoj sjednici kada je gospodin Mioković smijenjen, tadašnji predsjedavajući, sam ja i upozorio na taj scenarij, odnosno rekao da vjerovatno više neće biti redovnih sjednica, to jest da će ovaj dom doći u blokadu ili eventualnu paralizu. To se i desilo, nažalost. S lijeve strane sam tada doživio negodovanje, odnosno tvrdnju gospodina Čelika da će procvjetati ovaj dom smjenom i federacija, smjenom gospodina Miokovića. Evo, nažalost, to se nije desilo.
8: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Slušali ste Skupštinsku hroniku Federalnog radija, pripremila Amra Ličina.

0: Fuad Frtuna. Neka žena sa daleke Rijeke.
1: Malo bi ko prošao podno kuće me Vludina Karadina, a da ne bi doviknuo.
2: Kako ti je, o me Vludine, o Karadine?
1: Znali su kako moje, no su ipak pitali. Koliko da im se to u dobra djela upiše, toliko da ga još živog i zagledanog uvodu vide i čuju. Drugo nije ni gledao do osim tu vodu. Činilo se da mu je ta mrmorna bojevska rijeka sve što svojim ima. Imao je još i pustu starost, bolnu nemoć i čudan san. U tom snu Mevludin Karadin stajao pred širokom i dubokom vodom, a iz vode te široke i duboke šikne stup lepršav i sav od nekih čudesnih boja, pa se ta ljepota od vode u vitku i jedru ženu pretvori i ta žena nešto zbori, pruža ruke, čini mu se k sebi ga zove. Vjerovali smo i u taj san i u tu ženu i niko ne reče da ne postoji ona treća obala koju je samo on vidio i htio njome iz života poći. Mevludin Karadin već poodavno ne biješe naš, već razapet tijelom uz nas, a dušom pored one duboke vode i žene koja mu je svake noći otkako boluje, samo je mrije, u snove dolazila. A godinama je bolovao, samovao, mrio, čitav jedan vijek u bolovanju, samovanju, mrijenju. Nama mlađima o tome znano iz priča, tek iz priča. I danas bojevom teče voda. Na tu vodu nadovezuje se druga, na drugu treća, na treću. Čitav je svijet vodama ispleten kao da je živ živcat stvor, pa i on svoj krvotok ima, savo tih voda koje nas ispajaju i razdvajaju, pored kojih i nastajemo i trajemo i nestajemo, a vode nastavljaju da teku žubore i zbore da smo tu bili i kakvi smo bili. Bojevci su malo i rijetko svijetom putovali, pa ostalo me Vludinu Karadinu da u svakakvim vodama i dunjalučkim širinama kazuje. Kazivao najčešće ovo, to što mu se kao sječivo zabolo u dubine njega, pa samo o tome može da zbori.
3: Bi vojna cara Habsburškog nad cara Ruskog, pa pošto Bosna potpade pod Bečku krunu, valja da je opet htjela ne htjela za tuđinskog cara krv svoju proljevati. Pa hajdi ti me Vludine Karadine, sablju paši i na vojnu kreći. Osim glave i sablje caru Habsburškom, od tebe više ne treba um i razum, odmah tu u Bosni sahrani. Caru će to biti povolji i sva takva Bosna bit će mu povolji. Nije on izgrabio Bosnu da bi mu ona umovala i svojom glavom o vojnama odlučivala.
1: Pred odlazak ništa drugo osim vode bojevske i ljudi bojevskih nije ni gledao. Onih starih ljudi koji kao da su se prepoznavali u nepovratu vode i već je tada znao koga živog neće u bojevu zateći, ako se i sam živ vrati.
3: Tako su i Derviša, tako su i Ibriša, tako su i Murata zagledane u vodu gledali, a potom su i Derviša i Ibriša i Murata pod izvorje odnijeli. Bojevsko bitisanje uviralo je pod izborjem. Čim ti dođe da na bojni mladoš uzdahneš, minulo u mislima prebereš, niz vodu pogledom zaploviš, znati se, počinak pod izborjem nije ti dalek. Boljelo me je nešto gore od smrti. Gdje li ćeš počinuti, ti Mevludine Karadine? svojoj pameti, zar nije na svojoj zemlji? A bit će ti tako, me bludine Karadine, jer na tuđu i daleku vojnu ideš. Pa hajde, kad je sudbina takva, da se vlaškom sabljom opašeš i za vlaško ubijaš. Pa ako je to sudbina, ti sablju opaši i sve bojevsko odmah sad ispi, da u smrtni čas barem žeda ne pođeš.
1: Ništa drugo nije ni radio, dosim što je gledao i uzdisao, kao da je smrt odmah tu iza magličastih bojevskih visova. Otud se javio neki huk i neka tmina, ledena, rugobna, nakostriješena, zove ga.
4: Hajd me, bludine, ti carski, ti bez pameti svoje, ti bez zemlje svoje.
1: Zaplakao je, no ne od straha od onog što ga na vojni čeka, nego zbog onog što mu se činilo da mu je rijeka bojevska i gora bojevska i usnule kuće bojevske noćas zbore. Odlazio je u gluho noćno doba da ga bar ljudi ne vide kao ratnika i putnika koji mimo svoje pameti hodi. Išao je pored vode, nikad toliko žedan, poput grešne sjenke, postiđen svime čime bi se bojevska noć noćas oglašavala, žuborom vode, hukom hore, lavežom pasa, nekako tako žestokim kao da tuđ stvor bojevskom zemljom gazi. Zaplakao zbog tog laveža, ranjen i prije nego što stupi u boj.
3: Idući niz rijeku, učini mi se da mi neko s one strane mjesečinom pozlačene viduše dobaci kamičak. I taj sedefasti oblutak ponesoh sa sobom i viđenje samotne breze mi se učini da maše, da to i nije breza, već žena odjenuta u bjelinu, ispruženih ruku pravo k meni, preko rijeke po kojoj je padao zlačast prah mjesečine i zvijezda, od mene se oprašta.
1: Sedme godine potom, kad i samo ime me vludina Karadina izblijedi, bojevci se zacenuše od čuda.
4: Vratio se me vludin Karadin, i živ i zdrav, o čuda.
1: Bojevo provri od znatiželje.
4: Pa kako ti u tuđini bi, me vludine Karadine? Kako si iz surove Rusije živu glavu izvukao? Koliko si tuđih glava morao posjeći da bi svoju sačuvao?
1: Priča mu tekla kao kad vodu po ravni proliješ. Ništa da vojsku Habsburšku u stepi zaustavi.
3: I sve je tako

0: Nad rijekom Don sile nema. Vidio sam to i zapamtio ja, Mevludin Karadin, bosansko momče sa obale viduše. Uz to zlo pojavilo se i drugo, još gore. Tada su naletjeli đavoli na konjima, naletjeli poput vihora i nije se znalo šta je gore. Da li voda kozačka ili sablja kozačka? Možeš jedino da biraš da te kozak sasječe ili don proguta. Tu se dakle bečka sablja i bečka sila slomila. Oni koji preživješe bijehu sprovedeni u Sibiriju i tu paklu studeni ja, Mevludin Karadin, odrapih 3 godine, a potom se nastavih potucati po Rusiji. U nekom voznesenskom zastao selu kozačkom, pored one iste rijeke Donske gdje provedoh još 4 godine, a onda deportacija, pravac Bosna. Prve dane u Bojevu pod onom samotnom brezom pročamio, s njom zborio i plakao, pa se činilo da samo njoj, samotnici, o nekakvoj rani i nekakvom samo meni znanom bolu kazujem.
1: Golicalo bojevsku svjetinu i ono o momku Mevludinu u zemlji toj neobičnoj i predalekoj, kozačkoj. Pogledali, zagledali neku kozakinju. Te ako je i toga bilo, kakve te kozačke žene bijehu, kako su obučene, visoke su ili niske, mrke ili plave, ljute ili blage, pa i to, kakve su strasti, planuli kakvim plamenjem.
2: De, kazuj nam i o tome, Mevludine Karadine, plamti li ili studom studi kad kozakinju zagrliš? Ako si kozakinju grlio.
1: On je i o tome pričao. Ko će kršnu i batrenu momku usta začepiti? Pa Mevludinu Karadinu, koji ne skridaju dalekoj i ljutoj kozačkoj zemlji, silne momačke zanose osjetio. Spopadao ga je nekakav slasan, gotovo pomaman drhtaj, dok je u usta punih iskri žeđi o kozakinjama pripovijedao.
0: Pored te vode i široke i duboke i mamene i snene, bilo je djevojaka kao što breza ima, a donske su djevojke kao i breze, i samotne i ljeposne i vitke i jedre. Dirneš li brezu ili kozakinju, oboje i kruto i ljuto, nekakvim žestokim mirisom bazdim. No, drvo je drvo, tijelo je tijelo, tijelo samo od sebe plane, pa iz njega bukne vatra, takva da više ne vidiš ženu, nego se u buktinju pretvorila, buktinju. Ti u kozakinji vidiš, osjećaš, od nje se i sam zapališ i nije ti bolno što goriš, sagaraš.
2: Ti opet čitav, ni sablja te kozačka ne sasječe, ni voda kozačka ne udavi, ni kozakinja. Ta što kažeš ognjena ne sagori. Srećne li si glave, Mevludine Karadine?
0: Nisam. Ožednjeh od te vatre, ne sagorijeh, nego ožednjeh. Pa da svu vodu bojevsku popijem, ta me žeđ ne bi minula. Pa ako ništa drugo, onda vam o toj žeđi pričam. Ili da ne pričam, ne znam šta bih.
2: Ako će ti biti lakše, ti pričaj.
0: Neće. Rana se u meni otvorila od te žeđi.

0: sebi sam ja jedna rana koja ne da ni da živiš, ni da umreš, da bar umreš kad si sav od rane.
1: Osjećali su to i da im nije rekao. Osjećali ga razapetog, tom mukom koja ga je nosila u samoću. Porabljavala ga sve više, tako nekako žestoko da mu ni duša više nije bila tu, nego samo rana. Ranom je disao. Išao je takav dok je mogao do obale, nikud do osim obale. I sjedio tu, bez glasa i bez jauka, kako god mu bilo. Ljudi mu i lađi mu, voda mu, ništa mu nije moglo pomoći. Ani sam i lađa nije tražio, dosim što je želio da ga viduša ponese, odnese, kad bi znao gdje to i kud to viduša uvire. Na tim njegovim samovanjem bojevcima tek ostajalo da uzdahnu.
2: Jadan on, kud ga sablja ne sasjeće, nego onako, mrije, a nikako da umre. Duša mu negdje tamo, a tijelo ovdje, razapet jadnik.
1: Žalili ga, toliko su mogli, ne znajući da on ni toliko od one žeđi žali nad samim sobom ima. Imao je jedino vodu koja je nekud odlazila, a dokle u koju vodu uvire, pitao se, i ustrašio se da voda ne odgovori, ne idem tim smjerom. I od tog straha osjećao se još bolniji, samotniji, sirotniji. Ni ta voda više nije bila njegova. U toj čamotinji proteže mu se život kakav u Bojevu ne pamte. Sav od živog raspadanja, a opet neubitan. Kao da mu je nečija i nekakva preteška kletva tu patnju od života produžavala. Vremenom ni Bojevsku rijeku više nije mogao da pohodi. Tek bi mu pogled bdio na vodi koju je s postelje gledao, nad njom plakao i nad njom kleo, kao da mu je ona i žudnja i patnja istovremeno.
0: Ni sam ne znam kad mi je gore. S tom vodom i nad tom vodom, dok je na javi gledam, ili kada je sanjam, kad ni stihu u vidušu pogledam otud gdje rijeka zamiče, neko bolno sječivo kao da me u oči udari, prožme do srca, otamo gdje pod propetim mladošom samotna breza čami, kao da me k sebi mami.
1: Drhteći od tog bola i od tog viđenja, spominjao je nekakvu obalu koju samo on vidi i tonuo u vatru, njemu slasnu i umamljujuću, iz koje je dozivao nekoga koga nikako nisu mogli da razaznaju, iako su ga vidjeli i osjećali postojanim i u biću i u grču mevludinovom. A noću se javljao onaj drugi bol koji ga je mučio i utapljao u tegobnu snohvaticu. Jedno i uvijek isto snoviđenje koje mu je i napajalo i iscrpljivalo dušu skoro 70 godina.
0: Stojim ja tako u tom snu pred širokom i dubokom vodom, a iz vode šikne stup lepršav i sav od nekih čudesnih boja, pa se ta ljepota od vode u vitku i jedru ženu pretvori. I ta žena nešto zbori i pruža ruke, kao k sebi me zove. Ja pođem kroz brezovu šumu prema toj vodi, toj ženi, i taman da je dohvatim i obgrlim, a žena sve kroz brezovu šumu, sve dalje u stepu, gdje se ponovo diže onaj čudesno lijepi vodeni stup, pa opet od njega žena postane ona samo meni znana ljepojka što se kikoće i pruža ruke u meke i zrele stepske trave. Mene mevludina k sebi zove.
1: Gledajući ga zadahtalog dahom smrti, bojevci ni sami nisu znali kuda ga ispraćaju, da li je smrtnik ili je putnik. Gledao je gore k nebu, no niko nije vjerovao da nebo gleda, jer on i tada spomenu onu treću obalu koju jedino on vidi, i oni povjerovaše da duša mevludina Karadina baš toj obali putuje. Oči mu živnuše, napojene nekakvom samo njemu znanom slikom i žudnjom, poletješe preko rijeke, krenuše uz mjesečinom polivene padine gorovitog mladoša, čuše mu smućen šapat, no zadnju riječ sasvim razaznadoše, odlazeći toj trećoj samo njoj znanjoj obali. Duša mevludina Karadina opraštala se od bojeva nekakvom riječju, kao da u svitanje hita.
0: Zorija, Zorija, Zorija, Zorija.
1: Kamenio se vapijući zov na starčevim usnama, dok je posljednji trzaj ruke, dah i pogled darivao samotnoj brezi s one strane rijeke po kojoj je padao zlačast prah mjesečine.

Bila je to radio novela Neka žena sa daleke rijeke Fuada Frtuna. Igrali su Izudin Bajrović, Ethem Husić, Vanessa Glođo. Majstor tona Mirsad Tukić. Režija Tanja Miletić-Oručević. Urednik Vesna Ljubić.